0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: I heard what you said.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai prasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o nesniniai 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra viena jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo oboliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais nepabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki.
5: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdienį žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra viena jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausiai. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumai yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje šiemet, šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę nuo infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo obuoliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Reklama.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Reklama baigėsi.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki jūsų dėmesio į Popieriaus balsas, laikraščių apžvalga. Ir kaip įprasta, pradedame nuo tenos dienos pirmojo puslapio. Audros nusiauptos Vyžuonų kapinės sutelkė žmonės į pagalbą, atskubėjo kelias dešimtis gyventojų. Vyžuonų senijos seniūnas Vytautas Vanagas šmaikštavo, kad kostiumą pastaruoju metu jam teko pakabinti. Rugpjūčio pabaigoje praūžusi audra daugiausia nuostolių pridarė Utenos rajone, neplenkdama net amžinojo poilsio vietų. Į Vyžuonų kapinės įsisukusi stichija teritorija užvertė medžių išvartomis. Nuolaužomis apgadino daugybę kapaviečių, sudaužė paminklus. Kapinių teritoriją išvalyti prireikė ne tik laiko, bet ir daugybės žmonių rankų, rašoma Utenos dienoje. Na, Utenos kolegijos populiarumas auga šiemet rekordinis studentų skaičius. Austėjos Greičiūtės straipsnės Utenos kolegija šiuos mokslo metus pasitinka rekordiškai išaugusių studentų skaičiumi. Šiemet priimta apie 571 kursių, beveik ketvirtadalių daugiau nei praėjusiais metais. Kolegija tampa patraukli ne tik Utenos regiono gyventojams, čia studentai atvyksta. Iš įvairių Lietuvos miesto tarp naujų studentų šiemet yra ir 500-ininkai. Gaspadinė nuo užpalių knyga apie mamą, namų šilumą ir saugotus prisiminimus Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių. Viešojoje bibliotekoje rugsėjo 4 dieną pristatyta Irenos Vanagaitės OZDM knyga Gaspadinė nuo užpalių. Į renginį susirinkę žmonės klausėsi autorės pasakojimo apie knygos gimimą, prisiminimo apie mamą, senų laikų kasdienybę ir iš kartos į kartą perduodamos receptus. ESO didina kompensacijas už tiesioginius nuostolius patirtus po audros. Energijos skirstimo operatorius didina kompensacijas gyventojams už tiesioginius nuostolius patirtus po rugpjūčio 22 dienos. Lietuva nusiaubusios didžiausios audros nuo 1970-ųjų. Maksimalus kompensacijos dydis priklausys nuo elektros tiekimo atkūrimo trukmės. Vilniaus universiteto dėstytojų ekspedicija Utenos kraštą rugpjūčio 13 Vaikutėnus buvo atvykusi Vilniaus universiteto baltistikos katedros atstovų ekspedicija rinkti medžiagos uteniškių tarmės lietuvių kalbos žodynų papildymams. Ekspediciją sudarė profesorė daktarė Birutė Jasiūnaitė, profesorė daktarė Daiva Sinkevičiūtė, docentas daktaras Vytautas Rinkevičius, daktaras Marvin Dolhem iš Prancūzijos, Nikita Kazakevičia iš Latvijos ir Laura Sakalauskaitė. Plačiau skaitykite Utenos dienoje. Iš kelionių žašų kalnuotosios Vanetijos takais prie Šdugros krioklio. Svanetija kraštas Sakartvelė garsus kalnais ir viduramšių bokštais senosios gyventojų tradicijos iki šiol išliko kasdienio gyvenimo dalimi. Kelionė kalnų takais prie Šdugros krioklio atveria ne tik didingą užbos peizažą, bet ir savitą aukštutinės Vanetijos pasaulį. Apie tai rašo Daiva Čepieninė. Jei mėlynės atsiranda lyg iš niekur, tai gali būti organizmo siunčiamas signalas, koks atrasite Utenos dienoje. Nevaisingumas ne tik moterų problema, ką turi žinoti vyrai. Angliško cemento čerpių namai, keturi broliai partizanai ir nepralaimėta nugveltų figūrų partija. Stesia straipsnių ciklą Visvaldas Kulakauskas. Valdas Kemeklis, kurio vaikystė prabėgo Šarkiuose užpalių senį, atsimena, kad kaime 1960-70 metais gyveno Jono Tutino, Juozapo Tutino, Vytauto Baltuškos, Antano Kemeklio, Jono Kemeklio ir Felikso Kemeklio jaunos šeimos. O žalos kaime jau neliko, pakėlė sparnus svetur. Taigi apie šią šeimas ir jų likimą skaitykite Utenos krašto atspindžiuose. Ir aišku, dienos receptas, kepto obuolienė su vanilė ir kardamonu, bei horoskopai ir smagus anekdotai. Pasklaidykime kitų laikraščių puslapius. Tai Anykštoje rašoma Anykščių Tvits direktorius pavaduotojų tapo buvęs ūkvedys, elektrikus bandė raginti protestuodami. Ilgametį kultūros darbuotojai naktimis stovėdavo prieš daužytų kultūros namų langų. Veikiant generatoriams užsidegė namai. Kurklių senyje rūpiučio pabaigoje supleškėjo du namai. Abu namai sudegė, kai jiems elektrą gamino generatoriai. Anykščių prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Saulius Lavinskas Anykštai sako, kad konstatuoti, jog abiejų gaisrų priežastis yra būtent generatoriais negali, tačiau faktas, kad namai užsidegė, kai generatoriai veikė. Mirė partizano atminimo puoselėtojas Gerimantas Kaklauskas. Pats tremti Sibirį išgyvenęs Gerimantas Kaklauskas kaip pat mirties rūpinosi partizano atminimo amžinimo. Daugelį renginių nešė Lietuvos tremtinių sąjungos vėliavą. Apie tai skaitykite Anykštoje halos ir klezmeriai kurkliuose, ragauti žydiškų halų, pažinti šventinės tradicijas ir pasiklausyti. Klezmerių muzikos į kurklių sinagogą sekmanį susirinko per 100 žmonių, kurių neišgazdino net lietingas oras. Europos žydų kultūros dienų renginį lankytojai atvyko iš Anykščių krašto, buvo svečių iš Vilniaus bei kitų Lietuvos vietų, muziejininkai iš Molėtų ir Šiaulių.

mūsų Ignalinoje. Žmogus prigimtyje pradžios ir pabaigos suvokimas. Mūsų gyvenimas nuolatinės aukščiausiojo paieškos. Visa žmonijos kūryba kalba apie amžiną gėrio, meilės tiesos kelią, kuriame viešpatauja visato šviesa. Tiek daug amžinųjų prasmių veda žmogų per laiką prikeldamos ir pašaukdamos nuo kasdienybės link tikrosios būties. Dieviškoji kibirkštis rusena kiekvieno menininko darbuose trūkstamu, vienumaitindama reiklių žiūrovus. Kartais apie tai prabylamo dažniausiai nutylimo rugpūčio 22 mėlagėnų bibliotekos skaitytojai susirinko atsisveikinti su vasara ir padėkoti menininkams. Taigi tautodainkės kraštietės Renos Katinauskienės karpiniai, kampinukės ir Mindaugo Milinavičiaus medžio skulptūros. Švietimo vadovų pasitarimas Ignalinoje susirinko rajono švietimo įstaigų vadovai, savivaldybės švietimo specialistai pasitarime aptarta aktuali švietimo situacija pristatytos naujovės. Kaip sieloj muzika išsaugot Paliesiaus dvare vyko koncertas rudenį muzikos kupina širdimi, jautrus koncertas, kaip sieloj muzika išsaugant žavingoje dainininkė Italiai Taitė, kartu su smuikininkė Paulina Daukšytė Širickienė, violončelininku Marijumi Dominiku Sakavičiumi ir pianistu Jurimi Sukanovimu. Sukanovo publikai dovanoja pažįstamas ir širdžiai mielas melodijas. Ukmergės žiniuose atsisveikinta su ilgametė choro vadovė, kai atsisveikino, neliko ir kolektyvo. Ukmergės kultūros centras atsisveikino su politinių kalinių ir tremtinių choro tremtinys ilgametė vadovė Julė Juodienė ir dėkoja už ilgus ir prasmingus darbo metus skirtus šiam choro dėje atsisveikino su vadovė, nebeliko ir nuo nepriklausomybės atgavimo laikų gyvavusio šio kolektyvo tremtinys buvo choras, be kurio neapsieidavo nei vienas patriotinis istorinės atminties renginys. Po plytstulpių kryžių atidengimo iškilmės Ukmergės rajone kolektyvas buvo aktyvus ir vairių konkursų dalyvis dėja per pastaruosius metus bėgantis laikas negailestingai išretino jo narius, kurių dauguma buvo politiniai tremtiniai ar gimusieji tremtyje. Ukmergės žinios džiaugiasi Vilniaus rotušėje Ukmergiškio paroda, kaip atrodytų erdvė po žmoniškumo griūties. Tai galima pamatyti naujausioje parodoje Vilniaus rotušėje. Rugsėjo 3 dieną atidaryta Ukmergiškio Česlovo Lukensko paroda, lydima performanso popo vieno iškiausių Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjo ekspozicijos ašis trapumo ir destrukcijos dialogas, kurį atskleidžia pristatomi naujausi menininko darbai, prematai, deginiai, koliažai, asambliažai, objektai ir motografiniai piešiniai. Paroda po kviečia pažvelgti į būseną po įvykio, po žodžio, po struktūros, tai vizualinė teritorija, po žmoniškumo griūties, kaip pabrėžia Lukenska, ši paroda ne apie grožį, apie tiesą. Nuo dėgulių tekstūros ir surinkti objektai primena archeologinius radinius iš dar neįvardintos civilizacijos, taigi kas būsite Vilniuje, būtinai aplankykite šią parodą. Tęsime laikraščių apžvalgą ir pasklaidykime Lietuvos sveikatos publikacijas. Varaška teigia žalą, kol kas sunku vertinti, Kazlų Rūdos meras Varaška su Lietuvos sveikata kalbėjosi itin įtemptu tempu, savivaldybė bandant tvarkytis su ekstremalia situacija paskelbta po galingos audros praūžusio šalyje. Miesto vadovas teisinasi, kad šiuo metu netrūksta neatidėliotinų darbų, todėl jo atsakymai nors ir trumpi, bet bei konkretus ir nuoširdus. Nespėjame kamšyti skilių žmonių iškvietimų, priimame, sugerime emocijas, keiksmus ir neviltis. Mes savivaldybėse stebuklų nepadarysime, teigia vadovas. Čaplinskas sako, matome akivaizdų prieštaravimą, svarbiausia, kad finansavimo sistema nesukurtų paro.

ortodoksų. Valstybė deklaruoja norinti trumpetėlės, o gydymo įstaiga finansiškai rizikuoja, kai pastarasis iš tikrųjų imasi mažinti. Prieštaravimą mato Seimo sveikatos reikalų komiteto narys profesorius Saulius Šaplinskas, kuris jau analizuoja naują valstybinės ligonių kasos sutarčių su gydymo įstaigomis sudarimo tvarką. Užsimojo pažaboti paspirtukininkus traumatologai ne vienerius metus Kolumbija. Apie tai, kokios būklės pas juos patenka paspirtukininkai. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas išgirdo gydytojų įspėjimus ir žada teikti įstatymo pakeitimus, kuriais siūlys griežtinti elektrinių paspirtukų bei kitų mikrojudumo priemonių naudojimą. Urtė Jerotskė, būk saugus kelyje Lietuvos sveikatoje. Verslo žiniose. FNTT atlieka kratas pas penkis Nemuno aušros valdybos narius. ESO elektros dar neturi apie tūkstantį klientų po trijų dienų pertraukos Kijevą vėl drebino Rusijos smūgiai. Viešoje erdvėje kylant klausimų dėl premjero žmonos darbo Raudondvario dvare Aistė Sinkevičienė sako, kad ją įdarbinusi buvusi ilgametė įstaigos vadovė galėjo matyti jos darbą ir vertinti profesinius gebėjimus pagal anksčiau kartu vykdytus projektus. Putinas gali siekti suteikti Trumpui diplomatinę pergalę prieš kadencijos vidurio rinkimus. Dėl kaltinimų korupciją atsistatydino Ukrainos generalinis prokuroras. Prieš kiek daugiau nei dvi savaitės šalį nusiaubus, galingai audrai elektros vis dar neturi apie tūkstantį vartotojų absoliuti daugumą Utenos regione, sako įmonės energijos skirstymo operatorius. Atstovė Rasa Jotkienė. Ji pabrėžė, kad elektros tiekimas po audros jau atstatytas 99,8% klientų liko patys sudėtingiausi žingsniai, nes visur išverstos atramos problematika išlieka ta pati, vienas ruožas, vienas du klientai, sako. ESO atstovė pabrėžė, kad šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Po trijų dienų pertraukos Kijevą vėl drebino Rusijos smūgiai. Saratovo naftos perdirimo gamyklai smogė Ukrainos dronai ir FNTT atlieka kratas pas penkis aušros valdybos narius teisėsauga. Šį rytą dalyje Nemuno aušros valdybos narių pranešė naujienų portalas 15 min ir patvirtino BNS šaltiniai. BNS šaltinių žinomis kratos vyksta pas penkis iš 11 partijos valdybos narių. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kalas tęs vizitą Lietuvoje, susitiks su Seimo pirmininku, užsienio reikalų ministru, su vidaus reikalų ministru vyks į Padvarionių pasienio užkardą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankysis Klaipėdos jūrų uoste. Lietuvos apeliacinis teismas toliau nagrinės buvusių Snoro banko akcininkų Vladimiro Antonovo Raimundo Baranausko bylą. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pradeda trijų dienų kelionę po Lotynų Amerikos šalis ir valstybės duomenų agentūra skelbs vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius rugpjūtį. Taigi, skaitykite verslo žinias, kitas straipsnis Europos miestai, kur keliaujant užteks iki 100 eurų dienai arba kur Vilnius arčiausiai Romos. Įperkamiausių ir prieinamiausių atostogų Europos miestuose sąraše pirmąją vietą užima Albanijos sostinė Tirana, kur nakvynė trijų žvaigždučių viešbutyje kainuoja vidutiniškai 30 eurus vienam asmeniui, o vietinis salus pusantro euro skaičiuoja ranius remdamasi. Tomas Kuk sudarytų Europos miestų reitingų Vilnius jame prie geriausių ne tik pagal kainas, bet ir pagal kokybę ir keliautojų patirtis. Taigi. Džiaugimės, kad ir Vilnius patrauklus. Nuo vakaro žinios rašoma šiuolaikinis menas brangus ir keliantis aistras, kai šio darėse vykusių šiuolaikinio meno dienų atgarsiai netyla iki šiol, nors pagrindiniu akcentu virtusi nuoga Lietuvaitė išvyko iš miesto, jėdomėsis net valstybės institucijos, o štai Žasliuose žmonių nuostaba kelia kitas šiuolaikinio meno eksponatas. Surdies lapas visuomenė klausia, ar gerai, kad toks menas apmokamas iš jos pinigų ir ar tikrai skirtas kiekvieno akiai. Ukraina veikia maždaug 2000 sukčiamo skambučių centrų, apie pusę jų naudojasi teisės saugos institucijų apsaugos schemos. Nėra sudėtingos, bet šalis niekaip neišsikapsto iš korupcijos gniauštų. Teigiama vakar žiniuose ir valstybės skolą tarnauti,
1 milijardas eurų. Kitame Lietuva perkop simbolinę ribą pirmą kartą valstybės skolos valdymo išlaidos viršis 1 milijardą eurų. Ir valstiečių laikraštį rašoma nuputė energetinį atsparumą. Audros padariniuose veikti energetikams priekė beveik 2 savaičių. Per tą laiką galima buvo įsitikinti, kad toli gražu ne visiems politikams. Ir institucijoms pavyksta vienodai greitai atpažinti sudėtingą situaciją, atsakomybės. Neatliktų namų darbų klausimai naujai politinį sezoną bus vieni karščiausių teigiama. Valstiečių laikraštį Lietuvos žirginis sportas išgyvena tikrą pakilimą pastaraisiais metais šalyje. Sportinio įmo geografija gerokai išsiplėtė, kuriasi naujos modernios bazės, statomi maniežai, o varžybų kalendorių laisvų datų beveik neliko. Prasidėjus mokslo metams, Lietuvos miestai grįžta įprasta, bet kartu kiekvieną rudenį iš naujo išbandymų kupina ritmą. Todėl rugsėjo pradžio vairuotojams turėti būti suvokiama ne kaip dar vienas kalendorius puslapis, o kaip visiškai naujas eismo sezonas. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu geros dienos ir puikios nuotaikos.

0: 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdieniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje šiemet, šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiais simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje yra užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę nuo infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjai obuoliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne pabaiga, o senoje sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulemia, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirianti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams, serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjus toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Reklama baigėsi.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Rugsėjo pradžia metas, kai mokyklos vėl prisipildo vaikų šurmulio, o mokytojai, mokiniai ir tėvai pradeda naują etapą. Utenos rajono ugdymo įstaiga šiemet lankys 3612 mokinių, šiek tiek mažiau nei pernai 2025-2026 mokslo metų eigoje mokėsi 3696 mokiniai. Kaip pasiruošta naujiesiems mokslo metams, Utenos rajono savivaldybėje pasakoja vicemerė Daiva Pečionė ir švietimo ir sporto skyriaus vedėja Diana Buzienė.
2: Mes esam tikri, kad naujus mokslo metus pasitinkam pasiruošę, susitvarkę, mokiniai visi yra priimti, buvo atidarytas darželis, lopšelis, eglutė po modernizavimo, po renovacijos, tai tikrai puikios erdvės, daugiau vietos, daugiau galimybių vaikams, geresnės sąlygos darbuotojams, žinoma, turėjom šiokių tokių iššūkių ir mūsų kai kurie planai žlugo, kalbant apie žiburio pradinę mokyklėlę. Turėjome atidaryti ją rugsėjo pirmai dienai, tačiau dėl darbų, dėl tokių vasaros oro sąlygų nebuvo spėta sutvarkytis dalis patalpų, todėl tas laikas nukeltas po mokinių rudens atostogų ir dar mūsų mero komandos ir mero sprendimų nuo šių metų taip pat bus skiriamos lėšos kiekvienai ugdymo įstaigai, kad jinai pasitvarkytų dar ką reikia, sakykim, duris, grindis, klases, tai kitais metais turėsime dar geresnę situaciją.
3: Mokyklos tikrai pasiruošė sklandžiai, yra labai reikšmingai pasikeitusios ir aplinkos mokyklų ir aš manau, tas sklandumas yra tada, kai yra mokinių, ko mums tikrai netrūksta, kai yra mokytojų ir kai yra aplinkos, kuriuose yra sudarytos sąlygos mokytis. Tai šiais metais mokinių turime šiek tiek mažiau. Aišku, galutinio tikslaus skaičių šiandien dar negalime pasakyti, kadangi dar mokiniai vis dar registruojami mokinių registre. Ir dabartiniais duomenimis praėjusiais metais turėjome 3696 mokinius, o šiai minutei esame užfiksavę 3612 mokinių. Dar šiek tiek pirmasis dvi savaitės turime iššūkį su mokinių pavėžėjimu, kadangi esame galbūt tokia išskirtinė savivaldybė, kai mokyklų tinklas yra toks labai dislokuotas pačioje Utenoje, turime tik vieną mokyklą nutolusią nuo Utenos, o šiandieninėje geopolitinėje situacijoje pastebime, kad atvykstantys į Uteną nauji gyventojai labai dažnai renkasi atokias vietas ir priėmu šių metų pirmokus pastebėjo mokyklos, kad vis daugėja pavežamų vaikų ir vietos, kuriuose jie gyvena, yra tikrai pakankamai nutolusios ir tai yra kartais ir pavienės sodybos, todėl šioje srityje dar turime pasidarbuoti porą savaičių ir šį visą procesą užbaigti, kad kiekvienas vaikas, kuriam priklauso pavėžėjimas, būtų pavėžamas į mokyklą.
1: Utenos radijo sakė Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė ir švietimo ir sporto skyriaus vedėja Diana Guzienė. Utenos rajono savivaldybė kviečia teikti kandidatus metų mokytojo premijai gauti. Kandidatus premijai gauti turi teisę siūlyti mokyklos vadovas, kiti pedagoginiai darbuotojai, mokiniai, tėvai ir jiems atstovaujančios organizacijos vietos bendruomenė, socialiniai partneriai. Kandidatūros raštu teikiamos mokyklos, kurie mokytojais dirba vadovai. Mokyklos vadovas gavęs teikimą esant mokyklos tarybos pritarimui rengia nustatytos formos paraišką dėl premijos skirimo ir iki rugsėjo 10 dienos pateikia savivaldybės administracijai. Metų mokytojo premija skiriama norint įvertinti Utenos rajono savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų bei pagalbos mokinių specialistų, dirbančių pagal formalio ir neformalio švietimo programas, profesinės veiklos rezultatus už reikšmingus mokslo metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą darbų švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendrašmogiškų, pilietinių vertybių ugdymą ir skatinti, jos kūrybinė iniciatyvai kiekvienais metais skiriamos 8 premijos. Kiekvieną vasarą Utenos krašte organizuojama daugybė stovyklų vaikams juose, įvairios patirtys nuo sporto šokio užsiemimų iki patiriminių edukacijų gamtoje kultūros pažinimo. Praėjusią vasarą savivaldybės dalinai finansuojamose vasaros stovyklose Utenos rajone stovyklavo apie 900 vaikų. Stovyklos startavo birželio mėnesį ir tęsėsi iki rugpjūčio vidurio. Prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų absoliuti dauguma. Utenos regione, sako įmonės energijos skirstimo operatorius, atstovė Rasa Juotkienė, jie pabrėžė, kad elektros tiekimos po audros jau atstatytas 99,8% klientų. Liko patys sudėtingiausi žingsniai, nes visur išverstos atramos problematika išlieka ta pati. Vienas ruožas, vienas, du klientai. Sako ESO atstovė, verslo žiniomis įpabrėžė, kad šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Energijos skirstimo operatorius didina kompensacijas gyventojams už tiesioginius nuostolius patirtus po rugpjūčio 22 dienos Lietuva nusiaubusios didžiausios audros nuo 1970-ųjų. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurus per 7 13 parų iki 440 elektros tiekimo atkūrimui trukus 14 ar daugiau parų iki 660 eurų nuostolių. Tuo tarpu, kaip informuoja Utenos komunalininkas, nors audra jau praėjusi, bet jos padarinių šalinimo darbai mieste dar tęsimi. Centrinės miesto gatvės jau sutvarkytos, tačiau dar likę šakų gyvenamosiuose mikrorajonuose priemiesčio žaliuose erdvėse. Perkami 3 kambarių būtų Utenos mieste skirti asmenims su negale, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamo turto dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Vyksta garažų gatvės remonto darbai, darbų metu gatvėje klojama nauja asfalto danga užtikrinsianti patogesnį ir saugesnį susisiekimą. Gatvės remonto darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių ir Molėtų savivaldybės viešosios bibliotekos kartu su Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija rugsėjo 10-11 dienomis organizuoja konferenciją žinių ir bendrystės tinklas regionų skirtinumai. Konferencija vyks Utenoje ir Molėtuose per 2 konferencijos dienas bus išklausyta 20 pranešimų, susipažinta su naujomis tendencijomis Lietuvos viešose bibliotekose pristatyti nauji projektai. Konferencijoje bus pristatomos gerosios patirtys ir nubrėžtos ateities gairės. Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje rugsėjo 10 dieną vyks konferencija žinių ir bendrystės tinklas regionų skirtinumai. Konferencijos dieną bus eksponuojamos 2 mobilios bibliotekos, bibliobusai, Vilniaus miesto centrinės bibliotekos ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos. Jos apžiūrėti ir juose pabuvoti bus galima taip vadinamoje pieninės aikštelėje Maironio gatvė 6A, rugsėjo 10 dieną nuo 11 iki 16 valandos. Dėmesio vartotojams uždara akcinė bendrovė Utenos šilumos tinklai informuoja dėl šilumos trasos rekonstrukcijų darbų. Šiuo metu rugsėjo 8 dieną nuo 9 iki 16 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Lauko gatvė 21, Lapų gatvė 9, Užpalių gatvė 33, Sėlių 22, Sėlių gatvė 30ABC, Sėlių gatvė 37 ir Bangos gatvė 10. Esant galimybė, karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau. Jos anėse sodų bendrijos teritorija prasidėjo dalyvavimo biudžeto projekto tvaraus judumo infrastruktūros modernizavimas, Utenos priemiestė įgyvenimas, projekto metu teritorija bus įrengta pėšių ir dviratininkų poliusio aikštelį su soliukais bei daugiafunkciais išmaniais sprendimais. Rugsėjo 6 dieną nuskambėjo pirmasis jubilienio 30-ojo aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šiuo metu festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio viskupijos šimtmečiui bus pagerbti. Iškilus dvasininkai paminėti šventovių jubilėjai laukia 11 įsimintinų koncertų sustikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais, festivalio globėjai. Panevėžio viskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas. Tuo tarpu rugsėjo 12 dieną Utenos Pakalnių švenčiausios trybės bažnyčioje 18 val. Vyks koncertas vyrų ansamblio Fratrės vadovas Vitalij Negosimov, Deimantas Raščinskis tenoras, Julius Andrikonis tenoras, Viktoras Lapienas baritonas, Regimentas Mažulis bosas, Vitalij Negosimov klavišiniai. Na, o Pakalnių švenčiausios trybės bažnyčiai sukaks 25 rugsėjo 19 dieną bus paminėta ši sukaktis, tai 25 metai maldos, eucharistijos, krikšto santokos, sveikimų švenčių ir kasdienio tikėjimo. Utenos daugiafunkcijos sporto centro merginos triumfavo Lenkijoje. Utenos daugiafunkcijos sporto centro merginos dalyvavo krepšinio 3-3 varžybose Lenkijoje, kur savo jėgas išbandė U14 amžiaus grupėje. Uteniškės pademonstravo puikų žaidimą, įveikė visas varžoves ir iškovojo pirmąją vietą. Uteniškės dailininkės Ramunės Bivainienės personažai ir ne tik su papildyta abstrakcijų kolekcija sukasi valso ritmu Utenos kūrybinių industrijų centre Taurapilės antrame aukšte. Autoriai maloniai kviečia šiam šokį visus unesmeninės saviriškos darbai, svečiuosis rugsėjo spalio mėnesiais antrame aukšte užsukite. Ramunė ilgametė meninės saviriškos atstovė 10 metų vadovausiu Utenos kultūros centro galerijai, kurios paveiksluose susipina. Skirtingi motyvai, spalvos ir nuotaikos gimusios iš gyvų patirčių. Taigi užsukite į antrąjį aukštą. Klausėtės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapį utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietinių krypčių 7-12 m per sekundę, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos ir to naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur superkūnyje. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
4: Čia.
0: Utenos.
4: Čia. Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
5: Reklama.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra. Jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimų ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje šiemet, šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo, dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o naujo sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas. Žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po jos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas. Būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Reklama.
7: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Reklama baigėsi.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. What's your name?

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Sveiki jūsų dėmesį, Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Rugsėjo pradžia metas, kai mokyklos vėl prisipildo vaikų šurmulio, o mokytojai, mokiniai ir tėvai pradeda naują etapą. Utenos rajono ugdymo įstaiga šiemet lankys 3612 mokinių, šiek tiek mažiau nei pernai 2025-2026 mokslo metų, jeigoje mokėsi 3696 mokiniai. Kaip pasiruošta naujiesiems mokslo metams, Utenos rajono savivaldybėje pasakoja vicemerė Daiva Pečionė ir švietimo ir sporto skyriaus vedėja Diana Buzienė.
2: Mes esam tikri, kad naujus mokslo metus pasitinkam pasiruošę, susitvarkę, mokiniai visi yra priimti, buvo atidarytas darželis, lopšelis, eglutė po modernizavimo, po renovacijos, tai tikrai puikios erdvės, daugiau vietos, daugiau galimybių vaikams, geresnės sąlygos darbuotojams, žinoma, turėjom šiokių tokių iššūkių ir mūsų kai kurie planai žlugo, kalbant apie žiburio pradinę mokyklėlę. Turėjome atidaryti ją rugsėjo pirmai dienai, tačiau dėl darbų, dėl tokių vasaros oro sąlygų nebuvo spėta sutvarkytis dalis patalpų, todėl tas laikas nukeltas po mokinių rudens atostogų ir dar mūsų mero komandos ir mero sprendimų nuo šių metų taip pat bus skiriamos lėšos kiekvienai ugdymo įstaigai. Kad jinai pasitvarkytų dar ką reikia, sakykim, duris, grindis, klases, tai kitais metais turėsime dar geresnę situaciją.
3: Mokyklos tikrai pasiruošė sklandžiai, yra labai reikšmingai pasikeitusios ir aplinkos mokyklų ir aš manau, tas sklandumas yra tada, kai yra mokinių, ko mums tikrai netrūksta, kai yra mokytojų ir kai yra aplinkos, kuriuose yra sudarytos sąlygos mokytis. Tai šiais metais mokinių turime šiek tiek mažiau. Aišku, galutinio tikslaus skaičių šiandien dar negalime pasakyti, kadangi dar mokiniai vis dar registruojami mokinių registre. Ir dabartiniais duomenimis praėjusiais metais turėjome 3696 mokinius, o šiai minutei esame užfiksavę 3612 mokinių. Dar šiek tiek pirmasis dvi savaitės turime iššūkį su mokinių pavėžėjimu, kadangi esame galbūt tokia išskirtinė savivaldybė, kai mokyklų tinklas yra toks labai dislokuotas pačioje Utenoje, turime tik vieną mokyklą nutolusią nuo Utenos, o šiandieninėje geopolitinėje situacijoje pastebime, kad atvykstantys į Uteną nauji gyventojai labai dažnai renkasi atokias vietas ir priėmus šių metų pirmokus pastebėjo mokyklos, kad vis daugėja pavežamų vaikų ir vietos, kuriuose jie gyvena, yra tikrai pakankamai nutolusios ir tai yra kartais ir pavienės sodybos, todėl šioje srityje dar turime pasidarbuoti porą savaičių ir šį visą procesą užbaigti, kad kiekvienas vaikas, kuriam priklauso pavėžėjimas, būtų pavėžamas į mokyklą.
1: Utenos radijoje sakė Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė ir švietimo ir sporto skyriaus vedėja Diana Guzienė. Utenos rajono savivaldybė kviečia teikti kandidatus metų mokytojo premijai gauti. Kandidatus premijai gauti turi teisę siūlyti mokyklos vadovas, kiti pedagoginiai darbuotojai, mokiniai, tėvai ir jiems atstovaujančios organizacijos, vietos bendruomenė, socialiniai partneriai. Kandidatūros raštu teikiamos mokyklos, kurie mokytojais dirba vadovai. Mokyklos vadovas gavęs teikimą esant mokyklos tarybos pritarimui, rengė nustatytos formos paraišką dėl premijos skirimo ir iki rugsėjo 10 dienos pateikė savivaldybės administracijai. Metų mokytojo premija skiriama norint įvertinti Utenos rajono savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų bei pagalbos mokinių specialistų, dirbančių pagal formalio ir neformalio švietimo programas, profesinės veiklos rezultatus už reikšmingus mokslo metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą darbų švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendrašmogiškųjų pilietinių vertybių ugdymą ir skatinti jos kūrybinį iniciatyvą kiekvienais metais skiriamos 8 premijos. Kiekvieną vasarą Utenos krašte organizuojama daugybė stovyklų vaikams juose, įvairios patirtys nuo sporto šokio užsiemimų iki patiriminių edukacijų gamtoje kultūros pažinimo. Praėjusią vasarą savivaldybės dalinai finansuojamose vasaros stovyklose Utenos rajone stovyklavo apie 900 vaikų. Stovyklos startavo birželio mėnesį ir tęsėsi iki rugpjūčio vidurio. Prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų absoliuti dauguma. Utenos regione, sako įmonės energijos skirstimo operatorius, atstovė Rasa Juotkienė, jie pabrėžė, kad elektros tiekimos po audros jau atstatytas 99,8% klientų. Liko patys sudėtingiausi žingsniai, nes visur išverstos atramos problematika išlieka ta pati. Vienas ruožas, vienas, du klientai. Sako esu atstovė, verslo žinioms įpabrėžė, kad šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Energijos skirstimo operatorius didina kompensacijas gyventojams už tiesioginius nuostolius patirtus po rugpjūčio 22 dienos Lietuva nusiaubusios didžiausios audros nuo 1970-ųjų. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurus per 7-13 parų iki 440 elektros tiekimo atkūrimui trukus 14 ar daugiau parų iki 660 eurų nuostolių. Tuo tarpu, kaip informuoja Utenos komunalininkas, nors audra jau praėjusi, bet jos padarinių šalinimo darbai mieste dar tęsimi. Centrinės miesto gatvės jau sutvarkytos, tačiau dar likę šakų gyvenamosiuose mikrorajonuose priemiesčio žaliuose erdvėse. Perkami 3 kambarių būtų Utenos mieste skirti asmenims su negale, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turinčioms teisės socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamo turto dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Vyksta garažų gatvės remonto darbai, darbų metu gatvėje klojama nauja asfalto danga užtikrinsianti patogesnį ir saugesnį susisiekimą. Gatvės remonto darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių ir Molėtų savivaldybės viešosios bibliotekos kartu su Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija rugsėjo 10-11 dienomis organizuoja konferenciją žinių ir bendrystės tinklas regionų skirtinumai. Konferencija vyks Utenoje ir Molėtuose per 2 konferencijos dienas bus išklausyta 20 pranešimų, susipažinta su naujomis tendencijomis Lietuvos viešose bibliotekose pristatyti nauji projektai. Konferencijoje bus pristatomos gerosios patirtys ir nubrėžtos ateities gairės. Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje rugsėjo 10 dieną vyks konferencija žinių ir bendrystės tinklas regionų skirtinumai. Konferencijos dieną bus eksponuojamos 2 mobilios bibliotekos, bibliobusai, Vilniaus miesto centrinės bibliotekos ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos. Jos apžiūrėti ir juose pabuvoti bus galima taip vadinamoje pieninės aikštelėje Maironio gatvė 6, rugsėjo 10 dieną nuo 11 iki 16 valandos. Dėmesio vartotojams uždara akcinė bendrovė Utenos šilumos tinklai informuoja dėl šilumos trasos rekonstrukcijų darbų. Šių metų rugsėjo 8 dieną nuo 9 iki 16 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Lauko gatvė 21, Lapų gatvė 9, Užpalių gatvė 33, Sėlių 22, Sėlių gatvė 30ABC, Sėlių gatvė 37 ir Bangos gatvė 10. Esant galimybė, karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau. Josonėse sodų bendrijos teritorijoje prasidėjo dalyvavimo biudžeto projekto tvaraus judumo infrastruktūros modernizavimas, Utenos priemiestyje gyvenimas. Projekto metu teritorijoje bus įrengta pėsčiųjų ir dviratininkų poliusio aikštelį su soliukais bei daugiafunkciais išmaniais sprendimais. Rugsėjo 6 dieną nuskambėjo pirmasis jubilienio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šiuo metu festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio viskupijos šimtmečiui bus pagerbti. Iškilus dvasininkai paminėti šventovių jubilėjai laukia 11 įsimintinų koncertų sustikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais, festivalio globėjai, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijos Kaukėnas. Tuo tarpu rugsėjo 12 dieną Utenos Pakalnių švenčiausios trybės bažnyčioje 18 val. Vyks koncertas vyro ansamblio Fratrės vadovas Vitalija Negosimov, Deimantas Rašinskis tenoras, Julius Andrikonis tenoras, Viktoras Lapienas baritonas, Regimantas Mažulis bosas, Vitalija Negosimov klavišiniai. Na, o Pakalnių švenčiausios trybės bažnyčiai sukaks 25. Rugsėjo 19 dieną bus paminėta ši sukaktis. Tai 25 metai maldos, Eucharistijos, krikšto santuokos, sveikimų švenčių ir kasdienio tikėjimo. Utenos daugiafunkcijos sporto centro merginos triumfavo Lenkijoje. Utenos daugiafunkcijos sporto centro merginos dalyvavo krepšinio 3-3 varžybose Lenkijoje, kur savo jėgas išbandė U14 amžiaus grupėje. Uteniškės pademonstravo puikų žaidimą, įveikė visas varžoves ir iškovojo pirmąją vietą. Uteniškės dailininkės Ramunės Bivainienės personažai ir ne tik su papildyta abstrakcijų kolekcija sukasi balso ritmu Utenos kūrybinių industrijų centre Taurapilės antrame aukšte. Autoriai maloniai kviečia šiam šokį visus unesmeninės saviriškos darbai, svečiuosis rugsėjo spalio mėnesiais antrame aukšte užsukite. Ramunė ilgametė meninės saviriškos atstovė 10 metų vadovausių Utenos kultūros centro galerijai, kurios paveiksluose susipina. Skirtingi motyvai, spalvos ir nuotaikos gimusios iš gyvų patirčių. Taigi užsukite į antrąjį aukštą. Klausėtės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių domenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapį utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos, rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, gerosums dienos, būkime sveiki.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
4: Utenos.
5: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.
2: Sveiki jūsų dėmesiu į popieriaus balsas, laikraščių apžvalga. Ir kaip įprasta, pradedame nuo tenos dienos pirmojo puslapio. Audros nusiauptos Vyžuonų kapinės sutelkė žmonės į pagalbą, atskubėjo kelios dešimtys gyventojų. Vyžuonų seniūnas Vytautas Vanagas šmaikštavo, kad kostiumą pastaruoju metu jam teko pakabinti. Rugpjūčio pabaigoje praūžusi audra daugiausia nuostolių pridarė Utenos rajone, neplenkdama net amžinojo poilsio vietų. Į Vyžuonų kapinės įsisukusi stichija teritoriją užvertė medžių išvartomis. Nuolaužomis apgadino daugybę kapaviečių, sudaužė paminklus. Kapinių teritoriją išvalyti prireikė ne tik laiko, bet ir daugybės žmonių rankų, rašoma Utenos dienoje. Utenos kolegijos populiarumas auga šiemet rekordinis studentų skaičius. Austėjos Greičiūtės straipsnis Utenos kolegija šiuos mokslo metus pasitinka rekordiškai išaugusių studentų skaičiumi. Šiemet priimta apie 571 pirmakursių, beveik ketvirtadalių daugiau nei praėjusiais metais. Kolegija tampa patraukli ne tik Utenos regiono gyventojams, šie studentai atvyksta iš įvairių Lietuvos miestų, tarp naujų studentų šiemet yra ir 500-ininkai. Gaspadinė nuo užpalių knyga apie mamą, namų šilumą ir saugotus prisiminimus Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojoje bibliotekoje rugsėjo 4 dieną pristatyta Irenos Vanagaitės OZDM knyga Gaspadinė nuo užpalių. Į renginį susirinkę žmonės klausėsi autorės pasakojimo apie knygos gimimą, prisiminimo apie mamą, senų laikų kasdienybę ir iš kartos į kartą perduodamos receptus. ESO didina kompensacijas už tiesioginius nuostolius patirtus po audros. Energijos skirstimo operatorius didina kompensacijas gyventojams už tiesioginius nuostolius patirtus po rugpjūčio 22 dienos. Lietuva nusiaubusios didžiausios audros nuo 1970-ųjų. Maksimalus kompensacijos dydis priklausys nuo elektros tiekimo atkūrimo trukmės. Vilniaus universiteto dėstytojų ekspedicija Utenos kraštą rugpjūčio 13 Vaikutėnus buvo atvykusi Vilniaus universiteto baltistikos katedros atstovų ekspedicija rinkti medžiagos uteniškių tarmės lietuvių kalbos žodynų papildymams. Ekspediciją sudarė profesorė daktarė Birutė Jasiūnaitė, profesorė daktarė Daiva Sinkevičiūtė, docentas daktaras Vytautas Rinkevičius, daktaras Marvin Dolhem iš Prancūzijos, Nikita Kazakevičius iš Latvijos ir Laura Sakvelauskaitė. Plačiau skaitykite Utenos dienoje. Iš kelionių žašų kalnuotosios Svanetijos takais prie Štugros krioklio. Svanetija kraštas Sakartvelė garsus kalnais ir viduramšių bokštais senosios gyventojų tradicijos iki šiol išliko kasdienio gyvenimo dalimi. Kelionė kalnų takais prie Štugros krioklio atveria ne tik didingą užbos peizažą, bet ir savitą aukštutinės Svanetijos pasaulį. Apie tai rašo Daiva Čepėnienė. Jei mėlynės atsiranda lyg iš niekur, tai gali būti organizmo siunčiamas signalas, koks atrasite Utenos dienoje. Nevaisingumas ne tik moterų problema, ką turi žinoti vyrai. Angliško cemento čerpių namai, keturi broliai partizanai ir nepralaimėta nugveltų figūrų partija. Stesia straipsnių ciklą Visvaldas Kulakauskas. Valdas Kemeklis, kurio vaikystė prabėgo Šarkiuose užpaliuose, neatsimena, kad kaime 1960-70 metais gyveno Jono Tutino, Juozapo Tutino, Vytauto Baltuškos, Antano Kemeklio, Jono Kemeklio ir Felikso Kemeklio jaunos šeimos. Žalos kaime jau neliko, pakėlė sparnus svetur. Taigi apie šias šeimas ir jų likimas skaitykite Utenos krašto atspindžiuose. Ir aišku, dienos receptas, kepta obuolienė su vanile ir kardamonu bei horoskopai ir smagus anekdotai. Pasklaidykime kitų laikraščių puslapius. Tenykštoje rašoma Anykščių Tvits direktoriaus pavaduotojų tapo buvęs ūkvedys, elektrikus bandė raginti protestuodami. Ilgametį kultūros darbuotojai naktimis stovėdavo prieš daužytų kultūros namų langų. Veikiant generatoriams užsidegė namai. Kurklių senyje rūpiučio pabaigoje supleškėjo du namai. Abu namai sudegė, kai jiems elektrą gamino generatoriai. Anykščių prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Saulius Lavinskas Anykštai sako, kad konstatuoti, jog abiejų gaisrų priežastis yra būtent generatoriais negali, tačiau faktas, kad namai užsidegė, kai generatoriai veikė. Mirė partizano atminimo puoselėtojas Gerimantas Kaklauskas. Pats tremti Sibirį išgyvenęs Gerimantas Kaklauskas kaip pat mirties rūpinosi partizano atminimo amžinimo daugelį renginių nešė Lietuvos tremtinių sąjungos vėliavam. Apie tai skaitykite Anykštoje halos ir klezmeriai kurkliuose, ragauti žydiškų halų, pažinti šventinės tradicijas ir pasiklausyti. Klezmerių muzikos į kurklių sinagogą sekmanį susirinko per 100 žmonių, kurių neišgazdino net lietingas oras. Europos žydų kultūros dienų renginį lankytojai atvyko iš Anykščių krašto, buvo svečių iš Vilniaus bei kitų Lietuvos vietų, muziejininkai iš Molėtų ir Šiaulių. Anykščių kultūros centro Mačiūnių skyriui Aldona Kveselienė vadovauja jau 26 metus. Buvo laikai, kai šiame kaime būdavo organizuojamos jaunimo diskotekos, kultūros darbuotojai iki šiol jas prisimena su siaubu. Kveselienė pasidžiaugė, kad kaimo gyventojams gali pasiūlyti ir profesionalio meno renginių, nes apylinkėse sodybų turi operos solistai, taigi apie... Darbą kultūros namuose skaitykite Anykštoje. Mūsų Ignalinoje. Žmogus prigimtyje pradžios ir pabaigos suvokimas. Mūsų gyvenimas nuolatinės aukščiausiojo paieškos. Visa žmonijos kūryba kalba apie amžiną gėrio. Meilės tiesos kelią, kuriame viešpatauja visato šviesa, tiek daug amžinųjų prasmių, veda žmogų per laiką prikeldamos ir pašaukdamos nuo kasdienybės.

Bei švietimo specialistai pasitarime aptarta aktuali švietimo situacija pristatytos naujovės. Kaip sieloj muzika išsaugot Paliesiaus dvare vyko koncertas rudenį muzikos kupina širdimi, jautrus koncertas, kaip sieloj muzika išsaugot žavingoje dainininkė Judita Leitaitė kartu su smuikininkė Paulina Daukšytė Širickienė, violončelininku Mariumi Dominiku Sakavičiumi ir pianistu Jurimi Sukonovimu. Sukonovo publikai dovanoja pažįstamas ir širdžiai mielas melodijas. Mergės žiniuose atsisveikinta su ilgametė choro vadovė, kai atsisveikino, neliko ir kolektyvo. Ukmergės kultūros centras atsisveikino su politinių kalinių ir tremtinių choro tremtiniais ilgametė vadovė Julė Juodienė ir dėkoja už ilgus ir prasmingus darbo metus skirtus šiam choro dėje atsisveikino su vadovė, nebeliko ir nuo nepriklausomybės atgavimo laikų gyvavusio šio kolektyvo tremtinys buvo choras, be kurio neapsieidavo nei vienas patriotinis istorinės atminties renginys. Koplyt stulpių kryžių atidingimo iškilmės Ukmergės rajone kolektyvas buvo aktyvus ir vairių konkursų dalyvis dėja per pastaruosius metus bėgantis laikas negalėsingai išretino jo narius, kurių dauguma buvo politiniai tremtiniai ar gimusieji tremtyje. Ukmergės žinių džiaugiasi Vilniaus rotušėje Ukmergiškio paroda, kaip atrodytų erdvė po žmoniškumo griūties. Tai galima pamatyti naujausioje parodoje Vilniaus rotušėje, kur rugsėjo 3 dieną atidaryta Ukmergiškio Česlovo Lukensko paroda, lydima performanso popo vieno iškiausių Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjo ekspozicijos ašis trapumo ir destrukcijos dialogas, kurį atskleidžia pristatomi naujausi menininko darbai, prematai, deginiai, koliažai, asambliažai, objektai ir motografiniai. Piešiniai paroda popo kviečia pažvelgti į būseną po įvykio, po žodžio, po struktūros, tai vizualinė teritorija, po žmoniškumo griūties, kaip pabrėžė Lukenska, ši paroda ne apie grožį, apie tiesą. Nuo dėgulių tekstūros ir surinkti objektai primena archeologinius radinius iš dar neįvardintos civilizacijos, taigi kas būsite Vilniuje, būtinai aplankykite šią parodą. Tęsime laikraščių apžvalgą ir pasklaidykime Lietuvos sveikatos publikacijas. Varaška teigia žalą, kol kas sunku vertinti, kas lūrdos meras Varaška su Lietuvos sveikata kalbėjosi itin įtemptų tempų savivaldybė bandant tvarkytis su ekstremalia situacija paskelbta po galingos audros praūžusio šalyje. Miesto vadovas teisinasi, kad šiuo metu netrūksta netitėliotinų darbų, todėl jo atsakymai nors ir trumpi, bet bei konkretus ir nuoširdus. Nespėjame kamšyti skilių žmonių iškvietimų, priimame, sugerime emocijas, keiksmus ir neviltis. Mes savivaldybėse stebuklų nepadarysime, teigia vadovas. Čaplinskas sako, matome akivaizdų prieštaravimą, svarbiausia, kad finansavimo sistema nesukurtų paradokso. Valstybė deklaruoja norinti trumpinti eiles, o gydymo įstaiga finansiškai rizikuoja, kaip pastarasis iš tikrųjų mažinti prieštaravimą mato Seimo sveikatos reikalų komiteto narys profesorius Saulius Čaplinskas, kuris jau analizuoja naują valstybinės ligonių kasos sutarčių su gydymo įstaigomis sudarimo tvarką. Užsimojo pažaboti paspirtukininkus traumatologai ne vienerius metus Kolumbija. Apie tai, kokios būklės pas juos patenka paspirtukininkai. Susisiekimo ministras Juras Taminskas išgirdo gytų įspėjimus ir žada teikti įstatymo pakeitimus, kuriais siūlys griežtinti elektrinių paspirtukų bei kitų mikrojudumo priemonių naudojimą. Urtė Jerotskė, būk saugus kelyje Lietuvos sveikatoje. Verslo žiniuose FNTT atlieka kratas pas 5 Nemuno aušros valdybos narius. ESO elektros dar neturi apie 1000 klientų po 3 dienų pertraukos Kijevą vėl drebino Rusijos smūgiai. Viešoje erdvėje kylant klausimų dėl premjero žmonos darbo Raudondvario dvare aistės

0: Matkevičinė sako, kad jie įdarbinusi buvusi ilgametė įstaigos vadovė, galėjo matyti jos darbą ir vertinti profesinius gebėjimus pagal anksčiau kartu vykdytus projektus. Putinas gali siekti suteikti Trumpui diplomatinę pergalę prieš kadencijos vidurio rinkimus. Dėl kaltinimų korupciją atsistatydino Ukrainos generalinis prokuroras. Prieš kiek daugiau nei dvi savaitės šalį nusiaubus, galingai audrai elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų absoliuti daugumą Utenos regione, sako įmonės energijos skirstimo operatorius, atstovė Rasa Jotkienė. Ji pabrėžė, kad elektros tiekimas po audros jau atstatytas 99,8% klientų liko patys sudėtingiausi žingsniai. Nes visur išverstos atramos problematika išlieka ta pati, vienas ruožas, vienas du klientai, sako, eso atstoviai pabrėžė, kad šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Po trijų dienų pertraukos Kyjivą vėl drebino Rusijos smūgiai. Saratovo naftos perdirimo gamyklai smogė Ukrainos dronai ir FNTT atlieka kratas pas 5 aušros valdybos narius teisėsauga šį rytą dalyje Nemuno aušros valdybos narių pranešė naujienų portalas 15 min ir patvirtino BNS šaltiniai. BNS šaltinių žinomis kratos vyksta pas 5 iš 11 partijos valdybos narių. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas tęs vizitą Lietuvoje, susitiks su Seimo pirmininku užsienio reikalų ministru, su vidaus reikalų ministru vyks į Padvarionių pasienio užkardą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankysis Klaipėdos jūrų uoste. Lietuvos apeliacinis teismas toliau nagrinės buvusių Snoro banko akcininkų Vladimiro Antonovo Raimundo Baranausko bylą. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pradeda 3 dienų kelionę po Lotynų Amerikos šalis ir valstybės duomenų agentūra skelbs vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius rugpjūtį. Taigi, skaitykite verslo žinias, kitas straipsnis, Europos miestai, kur keliaujant užteks iki 100 eurų dienai arba kur Vilnius arčiausiai Romos. Įperkamiausių ir prieinamiausių atostogų Europos miestuose sąraše pirmą vietą užima Albanijos sostinė Tirana, kur nakvynė 3 žvaigždučių viešbutyje kainuoja vidutiniškai 30 eurus vienam asmeniui, o vietinis salus pusantro euro skaičiuoja ronius remdamasi. Tomas Kuk sudarytų Europos miestų reitingų Vilnius jame prie geriausių ne tik pagal kainas, bet ir pagal kokybę ir keliautojų patirtis. Taigi, džiaugimės, kad ir Vilnius patrauklus. Nuo vakaro žinios rašoma šiuolaikinis menas brangus ir keliantis aistras, kai šio darysė vykusių šiuolaikinio meno dienų atgarsiai netyla iki šiol, nors pagrindiniu akcentu virtusi nuoga Lietuvaitė išvyko iš miesto, jėdomėsis net valstybės institucijos, o štai Žasliuose žmonių nuostaba kelia kitas šiuolaikinio meno eksponatas. Surdijas lapas visuomenė klausia, ar gerai, kad toks menas apmokamas iš jos pinigų ir ar tikrai skirtas kiekvieno akiai. Ukraina veikia maždaug 2000 sukčiamo skambučių centrų, apie pusę jų naudojasi teisės saugos institucijų apsaugos schemos. Nėra sudėtingos, bet šalis niekaip neišsikapsto iš korupcijos gniauštų. Teigiama vakar žinios ir valstybės skolą tarnauti 1 milijardas eurų. Kitame Lietuva perkops simbolinę ribą pirmą kartą valstybės skolos valdymo išlaidos viršis 1 milijardą eurų. Ir valstiečių laikraštį rašoma nuputė energetinį atsparumą. Audros padariniuose veikti energetikams prieki beveik 2 savaičių. Per tą laiką galima buvo įsitikinti, kad toli gražu ne visiems politikams ir institucijoms pavyksta vienodai greitai atpažinti sudėtingą situaciją, atsakomybės. Neatliktų namų darbų klausimai naujai politinį sezoną bus vieni karščiausių teigiama. Valstiečių laikraštį Lietuvos žirginis sportas išgyvena tikrą pakilimą pastaraisiais metais šalyje. Sportinio įmo geografija gerokai išsiplėtė, kuriasi naujos modernios bazės, statomi maniežai, o varžybų kalendorių laisvų datų beveik neliko. Prasidėjus mokslo metams, Lietuvos miestai grįžta įprasta, bet kartu kiekvieną rudenį iš naujo išbandymų kupina ritmą. Todėl rugsėjo pradžio vairuotojams turėti būti suvokiama ne kaip dar vienas kalendorius puslapis, o kaip visiškai naujas eismo sezonas. Tai tiek laikraščių apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdienį žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra viena jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę nuo infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo obuoliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulemia, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjis toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Sveiki jūsų dėmesį, Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Rugsėjo pradžia metas, kai mokyklos vėl prisipildo vaikų šurmulio, o mokytojai, mokiniai ir tėvai pradeda naują etapą. Utenos rajono ugdymo įstaiga šiemet lankys 3612 mokinių, šiek tiek mažiau nei pernai 2025-2026 mokslo metų, jeigu mokėsi 3696 mokiniai. Kai pasiruošta naujiesiems mokslo metams, Utenos rajono savivaldybėje pasakoja vicemerė Daiva Pečionė ir švietimo ir sporto skyriaus vedėja Diana Buzienė.
2: Mes esam tikri, kad naujus mokslo metus pasitinkam pasiruošę, susitvarkę, mokiniai visi yra priimti, buvo atidarytas darželis, lopšelis, eglutė po modernizavimo, po renovacijos, tai tikrai puikios erdvės, daugiau vietos, daugiau galimybių vaikams, geresnės sąlygos darbuotojams, žinoma, turėjom šiokių tokių iššūkių ir mūsų kai kurie planai žlugo, kalbant apie žiburio pradinę mokyklėlę. Turėjome atidaryti ją rugsėjo pirmai dienai, tačiau dėl darbų, dėl tokių vasaros oro sąlygų nebuvo spėta sutvarkytis dalis patalpų, todėl tas laikas nukeltas po mokinių rudens atostogų ir dar mūsų mero komandos ir mero sprendimų nuo šių metų taip pat bus skiriamos lėšos kiekvienai ugdymo įstaigai. Kad jinai pasitvarkytų dar ką reikia, sakykim, duris, grindis, klases, tai kitais metais turėsime dar geresnę situaciją.
3: Mokyklos tikrai pasiruošė sklandžiai, yra labai reikšmingai pasikeitusios ir aplinkos mokyklų ir aš manau, tas sklandumas yra tada, kai yra mokinių, ko mums tikrai netrūksta, kai yra mokytojų ir kai yra aplinkos, kuriuose yra sudarytos sąlygos mokytis. Tai šiais metais mokinių turime šiek tiek mažiau. Aišku, galutinio tikslaus skaičių šiandien dar negalime pasakyti, kadangi dar mokiniai vis dar registruojami mokinių registre. Ir dabartiniais duomenimis praėjusiais metais turėjome 3696 mokinius, o šiai minutei esame užfiksavę 3612 mokinių. Dar šiek tiek pirmasis dvi savaitės turime iššūkį su mokinių pavėžėjimu, kadangi esame galbūt tokia išskirtinė savivaldybė, kai mokyklų tinklas yra toks labai dislokuotas pačioje Utenoje, turime tik vieną mokyklą nutolusią nuo Utenos, o šiandieninėje geopolitinėje situacijoje pastebime, kad atvykstantys į Uteną nauji gyventojai labai dažnai renkasi atokias vietas ir priėmų šių metų pirmokus pastebėjo mokyklos, kad vis daugėja pavežamų vaikų ir vietos, kuriuose jie gyvena, yra tikrai pakankamai nutolusios ir tai yra kartais ir pavienės sodybos, todėl šioje srityje dar turime pasidarbuoti porą savaičių ir šį visą procesą užbaigti, kad kiekvienas vaikas, kuriam priklauso pavėžėjimas, būtų pavėžamas į mokyklą.
1: Utenos radijoje sakė Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė ir švietimo ir sporto skyriaus vedėja Diana Guzienė. Utenos rajono savivaldybė kviečia teikti kandidatus metų mokytojo premijai gauti. Kandidatus premijai gauti turi teisę siūlyti mokyklos vadovas, kiti pedagoginiai darbuotojai, mokiniai, tėvai ir jiems atstovaujančios organizacijos, vietos bendruomenė, socialiniai partneriai. Kandidatūros raštu teikiamos mokyklos, kurie mokytojais dirba vadovai. Mokyklos vadovas gali bendrovės teikimą esant mokyklos tarybos pritarimui rengia nustatytos formos paraišką dėl premijos skirimo ir iki rugsėjo 10 dienos pateikia savivaldybės administracijai. Metų mokytojo premija skiriama norint įvertinti Utenos rajono savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų bei pagalbos mokinių specialistų, dirbančių pagal formalio ir neformalio švietimo programas, profesinės veiklos rezultatus už reikšmingus mokslo metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą darbų švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendrašmogiškųjų pilietinių vertybių ugdymą ir skatinti jos kūrybinį iniciatyvą. Kiekvienais metais skiriamos 8 premijos. Kiekvieną vasarą Utenos krašte organizuojama daugybė stovyklų vaikams, juose įvairios patirtys nuo sporto šokio užsiemimų iki patiriminių edukacijų gamtoje kultūros pažinimo. Praėjusią vasarą savivaldybės dalinai finansuojamose vasaros stovyklose Utenos rajone stovyklavo apie 900 vaikų. Stovyklos startavo birželio mėnesį ir tęsėsi iki rugpjūčio vidurio. Prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų absoliuti dauguma. Utenos regione, sako įmonės energijos skirstimo operatorius, atstovė Rasa Juodkienė, jie pabrėžė, kad elektros tiekimos po audros jau atstatytas 99,8% klientų. Liko patys sudėtingiausi žingsniai, nes visur išverstos atramos problematika išlieka ta pati. Vienas ruožas, vienas, du klientai. Sako ESO atstovė, verslo žiniomis į pabrėžę, kad šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Energijos skirstimo operatorius didina kompensacijas gyventojams už tiesioginius nuostolius patirtus po rugpjūčio 22 dienos Lietuva nusiaubusios didžiausios audros nuo 1970-ųjų. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurus per 7-13 parų iki 440 elektros tiekimo atkūrimo trukus 14 ar daugiau parų iki 660 eurų nuostolių. Tuo tarpu, kaip informuoja Utenos komunalininkas, nors audra jau praėjusi, bet jos padarinių šalinimo darbai mieste dar tęsimi. Centrinės miesto gatvės jau sutvarkytos, tačiau dar likę šakų gyvenamosiuose mikrorajonuose priemiesčio žaliose erdvėse. Perkami 3 kambarių būtų Utenos mieste skirti asmenims su negale, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turinčioms teisę į socialinių būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamo turto dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Vyksta garažų gatvės remonto darbai, darbų metu gatvėje klojama nauja asfalto danga užtikrinsianti patogesnį ir saugesnį susisiekimą. Gatvės remonto darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių ir Molėtų savivaldybės viešosios bibliotekos kartu su Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija rugsėjo 10-11 dienomis organizuoja konferenciją žinių ir bendrystės tinklas regionų skirtinumai. Konferencija vyks Utenoje ir Molėtuose per 2 konferencijos dienas bus išklausyta 20 pranešimų, susipažinta su naujomis tendencijomis Lietuvos viešose bibliotekose pristatyti nauji projektai. Konferencijoje bus pristatomos gerosios patirtys ir nubrėžtos ateities gairės. Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje rugsėjo 10 dieną vyks konferencija žinių ir bendrystės tinklas regionų skirtinumai. Konferencijos dieną bus eksponuojamos 2 mobilios bibliotekos, bibliobusai, Vilniaus miesto centrinės bibliotekos ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos. Jos apžiūrėti ir juose pabuvoti bus galima taip vadinamoje pieninės aikštelėje Maironio gatvė 6, rugsėjo 10 dieną nuo 11 iki 16 valandos. Dėmesio vartotojams uždara akcinė bendrovė Utenos šilumos tinklai informuoja dėl šilumos trasos rekonstrukcijų darbų. Šiuo metu rugsėjo 8 dieną nuo 9 iki 16 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Lauko gatvė 21, Lapų gatvė 9, Užpalių gatvė 33, Sėlių 22, Sėlių gatvė 30ABC, Sėlių gatvė 37 ir Bangos gatvė 10. Esant galimybė, karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau. Josonėse sodų bendrijos teritorija prasidėjo dalyvavimo biudžeto projekto tvaraus judrumo judumo infrastruktūros modernizavimas, Utenos priemiestyje gyvenimas. Projekto metu teritorijoje bus įrengta pėsčiųjų ir dviratininkų poliusio aikštelės su soliukais bei daugiafunkciais išmaniais sprendimais. Rugsėjo 6 dieną nuskambėjo pirmasis jubilienio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šiuo metu festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio viskupijos šimtmečiui bus pagerbti. Iškilus dvasininkai paminėti šventovių jubilėjai laukia 11 įsimintinų koncertų susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais, festivalio globėjai, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas. Tuo tarpu rugsėjo 12 dieną Utenos Pakalnių švenčiausios trybės bažnyčioje 18 val. Vyks koncertas vyrų ansamblio Fratrės vadovas Vitalija Negosimov, Deimantas Rašinskis tenoras, Julius Andrikonis tenoras, Viktoras Lapienas baritonas, Regimentas Mažulis bosas, Vitalija Negosimov klavišiniai. Na, o Pakalnių švenčiausios trybės bažnyčiai sukaks 25. Rugsėjo 19 dieną bus paminėta ši sukaktis. Tai 25 metai maldos, eucharistijos, krikšto santuokos, sveikimų švenčių ir kasdienio tikėjimo. Utenos daugiafunkcijo sporto centro merginos triumfavo Lenkijoje. Utenos daugiafunkcijo sporto centro merginos dalyvavo krepšinio 3-3 varžybose Lenkijoje, kur savo jėgas išbandė U14 amžiaus grupėje. Uteniškės pademonstravo puikų žaidimą, įveikė visas varžoves ir iškovojo pirmąją vietą. Uteniškės dailininkės Ramunės Bivainienės personažai ir ne tik su papildyta abstrakcijų kolekcija sukasi valso ritmu Utenos kūrybinių industrijų centre Taurapilės antrame aukšte. Autoriai maloniai kviečia šiam šokį visus unės meninės saviriškos darbai, svečiuosis rugsėjo spalio mėnesiais antrame aukšte užsukite. Ramunė ilgametė meninės saviriškos atstovė 10 metų vadovausių Utenos kultūros centro galerijai, kurios paveiksluose susipina. Skirtingi motyvai, spalvos ir nuotaikos gimusios iš gyvų patirčių. Taigi užsukite į antrąjį aukštą. Klausėtės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapį utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos, rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur superkūnyje. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
4: Utenos.
5: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.
8: Ši laida kartojama.
9: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jam. Ten žiūri kokias ten šakas, ten žodė, išlendis aš po sniegu, bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri plūdė, žiūri, jau paskui žiūri, kažkas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, va tai pasakysiu.
0: Čia?
5: Utenos.
0: Utenos
5: radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Edukologė Lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveikitienos radio klausytojai, šiandien studijoje vieši mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, tai Aušra Lapinskienė, apskaitininkai ir Gražina Vigelienė, siuvimas. Pokalbio metu kalbėsime apie profesinio mokymo galimybės, meistriškumo konkursus, kuriuose atsiskleidžia mokinių talentai. Taip pat sužinosime, kuo šios profesijos patrauklio šiandienos jaunimui ir kokių įgūdžių labiausiai reikia darbo rinkoje. Na, aš skubu pasisveikinti su viešniomis. Sveikos.
5: Labadiena.
10: Labadiena.
1: Malonu jūs vėl matyti Utenos radio studijoje, vieni pirmą kartą, kiti ne, taip, bet matėmės kitur ir tikrai žinau, kad esate labai profesionalios mokytojas. Taigi, papasakokite trumpai apie savo dėstomas specialybės. Kuo jos išskirtinė šiandienos kontekste?
5: Na, apie savo specialybę, apie apskaitininkus jau esu kalbėjusi praėjusioje laidoje, tai gal labai tiesiog neišsiplėsiu, tai galiu pasakyti, kad mokinius mokam dirbti su buhalteriniam apskaitos programom ir mokam buhalterinės apskaitos pradmenų. O šiandienos temai apie profesinio meistriškumo konkursus, tai pati aktualiausia man, sakykim, tema, nes praėjusią savaitę mūsų mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, organizavo nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą būtent apskaitininko specialybės mokiniams. Kodėl tas konkursas toks svarbus? Jį organizuoja kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Mes teikiame tam centrui paraiškas norėdami dalyvauti konkursuose visos Lietuvos mokyklos, tiek mokykliniuose konkursuose, tiek nacionaliniuose konkursuose norėdami dalyvauti teikia paraiškas ir geriausiai pristačiusi savo viziją mokykla gali tos specialybės konkursą organizuoti. Tai šiais metais mum garbė teko organizuoti apskaitininko konkursą. Aš pati asmeniškai galvoju, kad jis labai mums gerai pavyko suorganizuoti, nes ir tiek mokiniai, tiek kitų mokyklų atstovai išvažiavo su geriausiais įspūdžiais, geriausiam nuotaikom. Tai turėjom 11 profesinių mokyklų atstovų, tai iš Kėdainių, Panevėžio, Biržų, Rokiškio, Alantos, Anykščių, Kauno, Klaipėdos, Elektrėnų, Joniškio, tai vat labai, labai plačiai geografiškai. Ir 11 mokinių varžėsi būtent parengtoje užduotyje. Pirmą vietą užėmė Elektrėnų profesinės mokyklos mokinė, antrą Klaipėdos, trečią Anykščių, mūsų mokinė liko ketvirtoje vietoje, bet nei vienas iš mokinių nenusivylęs, todėl kad visi pasibandė savo žinias, savo patirtis sudėtingesnėme lygyje.
1: Na, sakykit, kadangi prakalbot apie meistriškumo šį konkursą, ar daug reikia pastangų norint tokį konkursą suorganizuoti, juk čia suvažiuoja visi norisi ir savo įstaigą tinkamai pristatyti ir parengti, aš taip suprantu, konkursų užduotis.
5: Vienas laukia nekarys, kaip sakoma, ir užduotis rengiam apskaitininkų mokytojas, bet visų konkurso organizavimu rūpinasi tiek administracija, tiek mes mokytojai, nes kaip ir jūs sakot, atstovaujam savo mokyklą, atstovaujam ne tik tai, kad pačią mokyklą, bet ir savo regioną, Utenos regioną. Tai va tas taip pat irgi yra svarbu ir šiemet į konkursą įtraukiame visi pasitarę tautiškumo elementų, atrodo apskaita ir tautiškumas, kad neįtin susiję, ar ne, bet aš pati užduotį dariau, pavadindama ją kraičio skrinę. Tokia įmonė Lietuvoje gal ir egzistuoja, tikrai netikrinau juridinių asmenų registre, bet norėdama parodyti tas, atverti kraičio skrinę, kad būtent pas mus yra ir lininių juostų, ir austų kitų dalykų, ir išdroštų skrinelių, tai va tokias mokiniam sudėjau į sąskaitas faktūras, kad jie jas pirktų, parduotų, kad naudotųsi ūkininkų paslaugomis, tiek medų, tiek žolelės surinktas, tai buvo tokia idėja tautiškumą įtraukti. Laimėtojams mokykla kaip prizą, kaip padėką už tai, kad dalyvavo konkurse, dovanojo mūsų mokyklą keptą šakotį. Tai vat irgi prisidėjo kitų specialybių, tai būtent duonos gaminių kepėjo mokiniai. paruoždami tokią staigmeną, o mokytojus, kurie atlydė mūsų dalyvius į konkursą, tuo metu, kol laukia, tai edukacijai palydėjo mokyklos atstovai pas gerbimą Valiušį į molio dirbtuves ir vat, vėlgi susipažino su mūsų krašto, sakykime, vienu iš tradicinių elementų.
1: Na, dėkojame, kad įtraukėte ir Utenos radiją į partnerius ir teko tikrai pakalbinti ir iš Elektrėnų, tai atsiliepimai patys geriausi apie jūsų įstaigą ir visiems Utenos radio klausytojams. Primenu, kad galite mūsų YouTube kanale ir Facebook socialiniuose tinkluose pamatyti pokalbius su laimėtojais. Na, o dabar apie siuvimą pakalbėkim, galbūt, kadangi tautiškumas apskaitoje atsispindėjo, gal siuvėjai kokių servetėlių prisiuvo, ar ne? Na, čia aš tik pajokavau, kuo išskirtite jūsų specialybė tada šiandienos kontekste?
10: Taip, apie siuvėjus. Tai kas be ko, tautiškumą mes puoselėjom, tradicijas taip pat puoselėjom, kūrėm grožį, kūrėm drabužius ir žinoma, taip visokius suvenyrinius dalykėlius siūname. Norėčiau pristatyti siuvėjo profesiją nuo to, kad kiekvienas atėjęs pradeda siūti nuo pačių pirmųjų siūlių, nuo sagos įsiuvimų taisyklingų, gražių, nepriekaištingų ir pabaigėm mes drabužių siuvimu klientams pagal užsakymus, tai paltai, švarkai su pamušalu baigėm labai rimtais gaminiais. Siuvėjo profesija kaip ir reikalinga labai. Nes norim visi atrodyti labai gražiai rengtis, išreikšti savo stilių, savo norus, poreikius. Kadangi dabar ta mada yra tokia labai greita, tai mes irgi derinam, dirbam labai greitai. Jaunoji karta atėjus nori turėti čia ir dabar, tai tikrai prisiderinam prie kiekvieno poreikio ir tą įgyvendinam. O mokytis pas mus gali pirminis ir testinis mokymo programos, tai baigę vidurinį, turintys vidurinį išsilavinimą ir turintys vieną kvalifikaciją. Mokymo tvarkaraščius labai paderinam prie dirbančių, tai ir rytinės pamokos, ir vakarinės pamokos.
1: Na, tikrai teko kalbinti ir jūs, ir jūsų kolegas, labai susižavėjau siuvimo tuo jūsų kabinetu ir visais darbais, tai tikrai išmokti galima iki pat paltų, tai esu nustebusi, nes kiek atsimenu, aš turėjau kaimyną siuvėję, tai sakydavo, kad jeigu jau paltus siuva, tai jau labai labai geras siuvėjas, tai manau, kad čia jūsų įstaiga, jeigu net išmoko paltus, tai reikia tik pas jūs eiti ir bokytis ir gali save nudžiuginti pasisiūdamas sau. Nu, dabar gal ir pakalbėkim, kiek svarbi praktika jūsų mokymo procese, kur mokiniai dažniausiai ją atlieka, štai va, kad ir per konkursą mokėtės, net atrodytų, kur čia tas tautiškumas ir apskaita, tai pasipasakokit.
5: Tai praktinis mokymas, vienas iš tų tikslų, sakykim, profesinio mokymo, profesinio meistriškumo konkursų, tai skatinti profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų profesinių kompetencijų gilinimą, bei ugdyti būtent profesinį meistriškumą. Tai apskaitos metu praktinė užduotis buvo būtent pirminiai dokumentai. Apskaitininkams buvo pateiktas aplankas su pirminiais dokumentais, tai sąskaitomis, faktūromis, išrašytom, gautomis, banko išrašų, kasos dokumentų ir mokiniai turėjo supildyti apskaitos registrus, tiek bendrąjį žurnalą, tiek didžiausios knygos sąskaitas ir pateikė būtent ataskaitas, taip pagal jų rezultatus buvo vertinami. Tas, sakykime, praktika įgyta per vienerius metus labai gerai atsispindi būtent tų mokinių sudarytose bendruosiuose žurnaluose, nes visi galimybės turėjo vienodas, visi turėjo tų dokumentų aplanką tokį patį, bet rezultatai pas vienas taip, ir pas kitas skyrėsi. Taip, todėl, kad kažkas tai kažkur nuolaidos kokios nepažiūrėjo, ar tiesiog nepritaikė PVM, tas išmokimas skyrėsi tikrai visų mokinių. Kodėl vat, būtent šiemet rinkomės konkursą daryti ne su buhalterinės apskaitos programa, o su Excel formato darbinėmis lentelėmis ir bendrais žurnalais, tai todėl, kad kai pradedam dirbti su buhalterinės apskaitos programomis, tai programos labai daug atlieka automatizuotų procesų ir tiesiog mokiniai logiškai nebegalvoja, kaip jie dėlioja debetus, kaip kreditus, todėl vat, viena iš priežasčių buvo skatinti daugiau mąstymo ir daugiau tos praktinės patirties išdėstyt, sudarant ne buhalterinės apskaitos pagalbą, o būtent Excelio formatu.
1: Na, o gegužės 7-8 dienomis Klaipėdos technologijų mokymo centre vyko nacionalinis siuvėjo specialybės profesinio meistriškumo konkursas, labai tokiu gražiu pavadinimu, mano banguojantį jūrą. Gal plačiau ir papasakokit, kaip sekėsi, nes jūs irgi ruošiatės tokiem konkursam ir mokinius ruošiat.
10: Taip, siuvėjai taip pat dalyvauja profesinio meistriškumo konkursuose, kuriuos rengia Lietuvos profesinės mokyklos. Tai šiomis dienomis dalyvavom Klaipėdos profesinio meistriškumo konkurse. Jie rengia kasmetinius tokius konkursus. Tikrai yra labai dideliu mastu. Konkurso dalyviai buvo iš 11 mokyklų. 12 mokykla buvo svečių teisėmis, tai buvo pakviesti iš Liepojos, iš Latvijos Respublikos mokiniai ir mokytojai. Dar Klaipėda ruošia tuo pačiu ir konstruktorių konkursą, bet žodžiu, mes dalyvavom siuvėjų konkurse ir mokiniai turėjo per tam skirtą laiką per 6 valandas pasiūti sukirptą suknelę. Suknelės tai yra proginės suknelės, kurią reikia padaryti nuo kirpinių užduoties aprašymo, nuo technologinių schemų ir tiesiog išpildyti gaminį iki pat pabaigos. Po to vyksta šventinis renginys, vyksta pasiūtų suknelių demonstravimas ir vyksta apdovanojimai.
1: Tai kiek reikia ruoštis štai tokiem konkursam, ruošti savo mokinius?
10: Ruošiamėms mes nuo pirmų dienų, kaip įstoja mokytis. Mes po truputį ruošiamės, o prieš konkursą dar ruošiamėms šiek tiek daugiau. Viską pakartojam, pasibandom, pasistudijuojam schemas, siuvimo technologijas, nu ir žygiuojam.
5: Apskaitininkai taip pat pradeda nuo pirmųjų dienų ruoštis konkursams, todėl kad pradedam nuo pat rugsėjo mokytis su buhalterinės apskaitos korespondencijomis, sąskaitų planais, tai analogiškai ir tam konkursai išeina pasiruošimas visus metus, todėl kad tuos procesus praeinam.
1: O kaip kolegoms kitiems sekasi, gal jūs, aš suprantu, čia ne vieninteliai jūsų konkursai, ar tai suorganizuoti Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre arba ruošėte kur nors kitur, vis tiek vyksta tokia mainų programa. Taip, ką kolegos, kokius konkursus, gal žinau, kad jūs esat pasiruošę ir apie kolegas papasakoti.
5: Taip, tai šiek tiek, sakykime, esu pasiruošę šiemet nuo naujų metų, kas būtent nuo sausio mėnesio, kas įvyko. Tai vasario mėnesį pati dalyvavau su savo mokinė Zarasų profesinės mokyklos organizuotame konkurse, beje mokinė mūsų užėmė pirmąją vietą, tai buvo konkursas Balansuok 2026. Tai irgi gavo mokinė ir teorinę, ir praktinę užduotį, ir vat labai džiaugiamės sėkmė, nes buvo pirmoje vietoje. Balandžio mėnesį Vilniaus automechanikų ir verslo mokykloje dalyvavo transporto priemonių remontininko specialybės mokinys. Jį lydėjo mūsų kolega Kestutis Nevieras. Balandžio 10-12 dienomis Kauno Žalgirio arenoje vyko renginys grožio specialistams. Ten buvo organizuojamas kirpėjo konkursas, tai du mūsų mokiniai, mergaitė užėmė antrą vietą, berniukas trečią vietą ir būtent čia didžiuojame savo centro kirpėjais. Konkursas vadinosi Bauti 2026 ir kirpėjus lydėjo Juratė Šiaučiūnienė. Praėjusią savaitę Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre vyko konkursas AEHT LT irgi profesinio meistriškumo konkursas. Šia mūsų mokinė virėja užėmė trečią vietą. Tai vat yra tikrai kuo didžiuotis. Kaune konkursas buvo ypatingai sudėtingas. Ten dalyvavo 18 mokyklų ir iš kitų valstybių buvo mokiniai atvykę. Konkurse dalyvavo 80 mokinių. Tai tikrai galingas konkursas, nes buvo tiek virėjai, tiek duonos gaminių kepėjai, tiek konditeriai. Mūsų mergaitė, kurioje dalyvavo rungtyje, tai buvo vadinamasis virėjų dekatlonas. Daržovių, vaisių ir kitų maisto produktų pjaustamas greičiai. Tai va, tai tokia buvo tikrai ir man pačiai, kai kolegės pasakoja negirdėta. Negirdėta patirtis ir va, mokiniam buvo labai įdomu. Na, o kalbant, kas bus rytoj? Rytoj mūsų mokiniai vyksta iš slaugos specialybės, slaugytojo padėjėjo specialybės į Rokiškio profesinę mokyklą, nes kadangi šiandien yra minima tarptautinė slaugytojų diena, tai šią progą rytoj vyks profesinio meistriškumo konkursas, aš būsiu šalia 2026. Į konkursą vyks du slaugytojo padėjėjo specialybės mokiniai ir juos lydės Snieguolė Rutkauskienė.
1: Nu, gal Gražina dar norėtų pasipasakot daugiau apie konkursus, juk ne tik iš jį vykote.
10: Siuvėjai taip, vasario mėnesį dar su mokinė dalyvavom profesinio meistriškumo konkurse, kurį organizavo Marijampolės profesinio rengimo centras. Taip pat renginys buvo irgi didžiulis ir mokiniai turėjo pasiūti vėlgi proginę suknelę nuo sukirpto gaminio iki gaminio pabaigos.
1: Kai matai proginės suknelės, tai kiek čia įdirbė reikia.
10: Taip, yra ką veikia, taip. Nu, bet siuvėjus mes ruošiam ne tik tai, sakykime, ten proginiam drabužiam, vat, kad kažką tai pasiuvai, ar individualiems užsakymams mes taip pat ruošiam ir gamybinėms įmonėms. Tai viską prisiderinom pagal poreikį.
1: Na, gal pasvarstykime kartu, ką tokie konkursai suteikia jaunam žmogui tiek profesinė, tiek asmeninė prasme. Nebūtinai jaunam, čia manau, kad ir mokosi pas jūs ir vyresnio amžiaus žmonės, taip?
5: Tai konkursuose dalyvauja įvairaus amžiaus, aišku, pagal numatytus konkurso nuostatus, kokio amžiaus mokinys gali dalyvauti, bet tai yra, nuo pat būtent, žiūrint kaip sudaryta, jeigu programai mokosi po 10 klasių su pagrindiniu išsilavinimu mokiniai, tai automatiškai jis ir dalyvaus jaunesnis. Tie mokiniai, kurie konkuruoja profesijose įgyja jau vidurinį išsilavinimą arba antrą kvalifikaciją, tai jau jie ir būna vyresni. Ką konkursas duoda? Pirmiausia, tai mokiniai pasimatuoja patys, kiek jie geba, kiek jie žino ir kaip atrodo tam kontekste. Ir kitą kartą, žinot, iš 11 sužimta ir 5 vieta mokinius labai džiugina. Todėl, kad jisai supranta, kad vietas iš 11 yra tik tai 3, bet kad jis irgi yra tame puikiai mokančių rate ir suprantančių rate. Kitas dalykas labai profesiniuose meistriškumuose, kas dar labai svarbu, tai kad mokytojai pasidalina savo patirtimi, pasidalina žiniomis, pasimatuoja, sakykim, kiek atiduoda to įdirbio. Savaime suprantama priklauso ar nuo pačių mokinių. Vieni imlesni, kiti ne tiek, sakykim, gabus, bet vat, profesinio meistriškumo konkursai ir yra, kad jie kiekvienas demonstruoja savo talentą.
1: Na, tai tada gal papasakosit, jau artėja priėmimas, taip, kas gali stoti, kokios sąlygos ir, aišku, tuo pačiu aspektu galit pasidalinti tokiais įsimintiniausiais mokinių pasiekimais ar istorijomis, nors jau ir paminėjo daug va, laimi konkursų, bet gal dar kas iš atminties.
5: Tai jeigu iš tokių didesnių laimėjimų, tai savo, sakykim, toj darbinėje srity prisimenu, kaip išvažiavo mūsų maisto pramonės darbuotojas specialybės mokinys į Daniją ir Euroskills konkurse būtent užėmė pirmąją vietą. Tai čia mokyklas buvo jau gal didžiausias pasiekimas, nes europiniu mastu pirmąją vietą užėmė ir tuo metu jį ruošė Ramunė Ražanskienė, mūsų kolegė. Ir labai kuo žavėjosi būtent Danijos konkurso vertintojai, kad mokinys labai tiksliais judesiais būtent paruošė tą gaminį, išpjaustydamas iš mėsos skerdienos pagal reikalavimus. Tai čia buvo toks, sakykime, maisto pramonės gal didžiausias pasiekimas. Iš savos patirties, tai pernai dalyvavau su mokiniais Panevėžio kolegijos organizuotame konkurse, tai mūsų grupė laimėjo pirmą vietą, tai čia labai didžiavausi savo mokinėmis, kad ne tik profesinių mokyklų, sakykim, lygis, bet ir kolegijos buvo kai kurios nugalėtas būtent konkurso metu. O kalbant apie priėmimą, Jau birželio 16 dieną startuoja priėmimas kitiems mokslo metams ir vėlgi laukiam apskaitininkų ir siuvėjų mes sugražina, tai čia kas be ko. Mokinių laukiam įvairiausių, tiek po 8 klasių į 9 klasę, tiek turintiems pagrindinį išsilavinimą, tiek turintiems vidurinį išsilavinimą. Vidurinį išsilavinimą viena būtų iš naujovių, tai kad nuo šių metų rugsėjo 1 pradėsime mokyti iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjų. Tai 7 mėnesių trukmės programa, kuri skirta būtent asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą. Registruotis reiktų platformoje Mokausi Lietuvoje. Jeigu kiltų kažkokių tai klausimų, visada galite susisiekti su Utenos regioniniu profesinio mokymo centru.
1: Nu, kas jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią? Ir dabar, kai pagalvojau, siuvėjos ir apskaitininko kaip ir siejasi, nes kai siuvėjo pamatau tą schemą, tai kažkaip tai viską nori suskaičiuoti tuos centimetrus.
10: Taip, tikrai yra labai artimos profesijos, kadangi siuvėjai turi irgi labai daug ir paskaičiuoti, ir pamatuoti, ir tvarumą mes labai mėgstam, žodžiu, kad kuo mažiau išsimestų, kad mažiau terštumėm savo kraštą, apie tai, kad kažkam tai yra baisu, dėl to, kad nemokėsiu, nesugebėsiu, ar būna, kad nu ką čia, dirbu aš negalėsiu, būna, kad aš jau čia vyresnė, aš čia jaunesnė, aš čia negaliu, bet tikrai taip nėra. Kaip tik yra taip, kad įvairaus amžiaus mokiniai atėjo mokytis, jie tiesiog motyvuoja vieni kitus ir dar labiau įtraukia į tą profesinę veiklą. Kadangi tie, kurie sugeba truputėlį mažiau, ateina, sakykim, mokytis nuo pat pačių pirmųjų siūlių, tai jie tiesiog pamato, kaip vyksta tas darbas greičiau ir profesionaliau ir jie tiesiog labai susimotyvuoja.
1: Pas jūs nuėjus, kai atvirų durų dienoje buvau ir mačiau, kiek jūs turite įrangos. Pradžiai net išsigandau, ten visokie garai, na, ten visokių lygintuvų turite. Tikrai visa bazė suformuota, tik tai mokytis belieka, taip?
10: Taip, tik tai mokytis. Būna, kad ateina mokinės ir sako, oi, su pramoninė įranga, aš tikrai ne, man buitinė mašina. Nu, bet tai ką, nu, pasimatuoja tada pramoninė mašina ir sėda prie pramoninės. Nes tikrai yra greičiau, lengviau, praktiškiau.
1: Nu, tai kasgi vis dėlto jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią?
5: Sakykime, aš esu tai žmogus tiksliukas, labai mėgstu skaičiuoti, tai man ta profesija kažkaip lipo, nors aš iš pradžių visai ir mokslus kitokius baigus esu ir ta apskaita keliavo visą laiką kaip ir gretutinai, kol nepradėjau darbinės praktikos įgyti, aišku, paskui ir apskaitos mokslus reikėjo studijuoti papildomai, bet tai nebuvo, kad iškart po 12 klasių grimbiausi buhalterijos, ne, tikrai taip nebuvo, čia viskas su praktika atsirado ir patinka, didelis džiaugsmas sudėliojus balansą, kai tinka debetas su kreditu, tai visada yra džiaugsmas ir mokiniai lygiai taip pat dėliodami pirmuosius savo balansus visada džiaugiamės. Mergaitėm net juokauju, kad dabar jau sakau, šiandien išeikit su dideliu džiaugsmu, su karūna, nesudėlioja savo pirmą balansą. Tai va, tai tie skaičiai visada teikia džiaugsmą, nes čia yra labai, labai daug tikslumo ir čia, sakykime, atspindi mano charakterį.
1: O gražina?
10: Tiesiog visai netyčia. Šiaip pradėjau siūti nuo vaikystės, pradėjau su drauge siūti lėlės, drabužius lėlėms, namus darėm, ten viską siūvom ir taip gavosi, kad po to sau, po to draugiam, po to klasiokiam, po to grupiokiam, po to draugam, po to vat atsiranda klientai, nes tu man padaryk, nes negali ne. O kaip aš atėjau į mokymo sferą, tiesiog vėlgi buvusio darbos, Utenos darbo rinkos mokymo centro direktorė, Danutė Andrašienė, tiesiog sutikus pasakė, ateisi dirbti pas mus. Tai ačiū jai, tai vat nuo tada aš taip ir dirbu.
1: Taip ir.
10: Ir atėjau į mokymo sferą.
1: Na ir ką laidos pabaigai jūsų kvietimas, kad vis dėlto reikia mokytis, galbūt ir turi žmonės kokią nors profesiją, bet amatą visada verta mokėti papildomai, kaip čia sako, ant pečių nenešiosi, taip, ką išmoksi.
10: Taip, siuvimo amatas yra taip, tikrai taip. Vien pradžia nuo to, kad galim pasipuošti, pasisiūti savo šeimai ir artimiesiams, taip pat galim visada dirbti ir kažką tai užsidirbti, ar prie pagrindinio darbo, ar prie pagalbinio, ir
11: jo labiau nustebinti.
10: Taip, ir būti visi labai gražus ir puošti visus artimus.
11: Taip.
5: O sapskaita tai irgi lygiai taip pat, kiek kasdien visiems prieina, va, ką tik baigėsi valstybinės mokesčių paskelbtos dienos, deklaracijų pildymui, gyventojų pajamų mokesčio pildymui, tai va irgi pradmenys kiekvienam praveršia tiek tvarkant savo ūkį, tiek užsiemant individualią veiklą, tiek pasiskaičiuojant savo darbo užmokestį, tai visus kviečiam mokytis ir pildyti mūsų grupės.
11: Tai dar priminkit, kada prasidės ir galima nešti dokumentus.
5: Tai nuo birželio 15 dienos, arba galit patys registruotis platformoje Mokausi Lietuvoje, arba atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą, Aukštaičių gatvė 5 ir teikti prašymą su pagalba.
11: Na, tai sėkmės visiems tiems, kurie startuos ir pas jūs tokias puikias mokytojas mokysis, o visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad šiandien studijoje viešėjo mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, Aušra Lapinskienė dėkoju, moko apskaitininkus ir Gražina Vigelienė. Siuva nuo galvos iki kojų, taip viską moka. Taigi ačiū Jums ir sėkmės darbuose.
5: Ačiū,
10: ačiū Jums, laukiame.
1: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausote švietimo laidos, kad mintis judėtų.
12: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
13: Čia?
14: Čia?
13: Utenos radijas.
15: Utenos radijas.
16: Utenos radijas. Radijas.
17: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai prasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosovoje ir Serbijoje šiemet, o šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams, tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara, mėnuo dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingu medžiu, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą, nežino nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai, aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams, serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po jos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.
7: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, nuaidėjo Lietuvos moksleivių dainų šventė, kuri vyko Liepos 3, 6 dienomis. Po 10 metų pertraukos vėl sugrįžo į Vilnių, kur mes matėme spalvingą renginių programą. Tai šventės dalyvių eitynės, Labas Vilniau, pučiamų instrumentų orkestrų koncertas kartu skambiu ratu, jungtinio akordeono orkestro koncertas kelionė laiku, ansamblių vakaras metų ritmu, šokių diena ratu ir viską vainikavo dainų diena laiku ratu kartu. Liepos 6 Vilniaus Vingio parko estradoje. Šią šventę papuošė ir mūsų Utenos rajono moksleiviai kartu su pedagogais. Didelė komanda vyko į Vilnių, kur gyveno sausio 13-osios gimnazijoje. Išvykome ir mes, Utenos radijo komanda, stebėti, viešinti ir džiaugtis mūsų rajono žmonėmis. Taigi norėčiau pagarsinti, kasgi dalyvavo šioje šventėje. Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu dalyvavo dainavimo studija Decima, jaunučių choras, bei Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis Pasagėlė, vadovė Jolita Novikienė, ji taip pat buvo Jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovė. Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietynas atlikėjai vadovė Rima Garsonienė, Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė Jūratė Katinienė, Elena Barzdienė koncertmeisterė. Taip pat dalyvavo Utenos meno mokyklos jaunių choras Utremijo vadovė Rasa Rugaitytė, koncertmeisterė Zita Lukošiūnienė, Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis bei Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblio dalyjo kolektyvai vadovė Aušra Rinkevičienė, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Vieversa vadovė Roberta Macelienė, akompaniatorė Laisvida Pakenienė, Utenos aukštakalnio progimnazijos vokalinio ansamblio Žiburiukai atlikėjai vadovė Lina Gaižauskienė. Sausio 13-osios gimnazijoje gyveno visi šitie kolektyvai graži puokštė Utenos rajono atstovų, taip pat organizacinių reikalų koordinatoriai, kiti delegacijos atstovai. Išties buvo gražus reginys apie tai laidose skambanti Utena Lietuvai mes ir pasikalbėsime.
7: Skambanti Utena Lietuvai, kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.

0: Sveiki, jūsų dėmesį projektas Skambanti Utena Lietuvai. Šį projektą remia Utenos rajono savivaldybė ir šiandien esame sausio 13-osios progimnazijoje, kur kalbiname mūsų Utenos rajono vadovus, tėvelius, šokėjus, dainininkus, kurie dalyvauja moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu. Iš viso dalyvauja 10 kolektyvų, 218 vaikų, ne 20 lydinčių asmenų, 247 nuo kolektyvų. Visus skaičius mums padiktavo koordinatorė, mūsų labai miela Jolita. Ir dabar jau kalbiname Utenos meno mokyklos kolektyvų folkloro ansamblių Sietinėlis ir Sietinas vadovę Rimą Garsoninę, sveiki. Kirimą ir lydinčią mamą Eriką. Pasipasakokite, kaip jums sekasi, ar jau dalyvavote repeticijose, kaip gyvenimas gimnazijoje, tegul lėjasi jūsų įspūdžiai.
1: Norėčiau pasidžiaugti, kad mes čia labai jaukiai įsikūrėm šitoje gimnazijoje, labai čia mums sąlygos patinka, mergaitės vienam kambarėlį su mumis. Berniukai su choristais kitam kambarėlį ir netgi turi sporto kambarėlį greta, taip kad visos sąlygos atsipalaiduoti, pažaisti ir parepetuoti. Tai va, mums labai čia smagu. Autobusiukas veža į repeticijas, nuvažiuojam, parepetuojam, tam skiriam šitą laiką, tai vaikai labai laimingi, patenkinti naujose įspūdžiuose, naujomis patirtimis, džiaugiasi labai.
0: Tai jokio diskomforto nepatirėte, savivaldybės viskuo pasirūpinta.
1: Taip? Oi, tą pagalbą tikrai jaučiame, labai patenkinti ir gertuvėmis naudojamės ir maišeliais, ir maikutėmis puošėmės. Tai va, taip kad mums viskas labai gerai, pradžiugino tikrai labai.
0: Na, kaip mamai Erikai, kaip lydinčiam asmeniui, kaip sekasi, kokios pareigos jums papasakokite?
2: Sužiūrėti vaikus, apeit, padėti jiems, viskas gerai reikia prižiūrėti, o sąlygos tikrai geros, vaikai džiaugiasi viskuo ir maitinimas, sakė, labai puikus, jau tikrai pasidžiaugia, turi kur pabūti, kur pasėdėti, mokykloje tikrai yra daug erdvių pasiruošti, pasibūti. Džiaugiamės tikrai.
0: O jūsų dukra, sūnus, kas dalyvauja?
2: Dukra dalyvauja
0: ir ką atlieka čia pas vadovę?
2: Čia visi vaikai su kanklėm atvažiavo, su kanklėm kruoja.
0: Taip.
2: Būtent šitam.
0: Tai vakar generaliniai repeticijai kaip sekėsi?
1: Na, mums liepė padirbėti, pasistengti ir pasirodyti visų grožių, dirbti pilną pėdą, tai mes taip jau ir stengiamės vakar viską labai atlikti gražiai, džiaugsmingai, su šypsena, sulygiuoti eilėse, nes ir lietaus nebuvo, ir filmavimas vyko, tai mes jau vakar visas jėgas dėjom, kad kuo gražiau pasirodyti. Kuo gražiau viską atlikti.
0: Tai Rima, pasipasakokit, jūs gynė pirmą kartą jau dainų šventėse. Tai kuo jos skiriasi ir kuo šita galbūt kitokia ar panašiai?
1: Tikrai ne pirmą kartą. Nuo vaikystės į dainų šventės vyksta, patirtis tikrai yra. Bet tikrai šita dainų šventė kuo skiriasi. Nu, kažkoks tokia ramybė eina. Gal ta nauja karta tokia mūsų ramesnė. Tokia, ir aišku, ir džiaugsmas, ir energija, kunkuliuoja jaunimas, ir to šventė, nu, ir šokiai tokie su tokia jėga, ir tas kankliavimas su tokiu jausmu, tokiu gražiu, ėjo nuo vaikų ir nuo vadovų, toks susiklausimas labai gražus, visi stengiasi, visi labai jau tik tai žiūri, kaip čia geriau viską padaryti, bet va tokia ramybė, va jaunos kartos, džiugi ramybė, labai man taip atkreipė dėmesį, kad keičiasi žmonės, bet va tas džiaugsmas, tokia didelė šventė išlieka. Ir tegu šito šventės tęsiasi, nes tikrai jos reikalingos.
0: Tai kelias kartas jau, aš taip suprantu, jūs Rima, mokėte, kuo skiriasi vaikai va tada ir dabar, Ar dabar, kaip sakot, ramesnį, kad čia ramybė jaučiasi?
1: Bet jaučiasi ne mano mokinių ramybė, aha, bet visų bendrai, va, taip paėmus. Toks va, jaunimas toks ramesnis, taip kažkaip, aha, man atrodo.
0: O kaip mamai atrodo?
2: Mama pirmą kartą važiavo, tai net ir nežinau, sunku pasakyti, bet šiaip visi tokie džiaugsmingi, smagus atrodo vaikai, aišku, ten gal ir pasivargę kartais po repeticijų, bet nu, su nuotaikom. Nu, vakar po koncerto, manau, po generalinės repeticijos, tai yra visi džiaugsmingi ten dar ir iki autobusų keliavo.
0: Tai jūsų dukra pirmą kartą?
2: Pirmą kartą, da. Tokioj tai, tik pirmą.
0: Ką jinai pasakoja, kuo džiaugiasi labiausiai?
2: Labiausiai jie džiaugiasi tarpusavį, kad kartu gali laiką praleisti, kaip sakė šiandien, ir patirtis, kad tokiam dideliam renginį, kad filmuos, džiaugiasi, nori pasirodyti, pasižiūrėti vaikai. Uh-huh. Šiaip renginių nemažai dalyvauja, tai jie tikrai patenkinti.
0: Ar reikiniuose dalyvavo
1: sutapot
0: su repeticija. Tai kokią emociją jūs įsinešit iš šito šventės, o vaikai kokie įsineša, va, ką jie pasakoja, ar toliau nori vėl grįžti į dainų šventės?
1: Įspūdis vaikam didžiulis, tikrai. Nuotaika šventinė ir įvertina va tą, kad tiek daug susirinko jaunimo ir visi reiškia ir su tautiniais ir visi stengiasi. Ir, nu, tiesiog grožisi vaikai. Vaikai įvertina tą grožį. Ir šokio, ir muzikos, čia taip viskas suderinta, supinta. Ir paskutinė va, ta repeticija generalinė, ta šventinė, tai labai didelį įspūdį padarė. Mes laisvų laikų užlipom aukštai ir matėm visą tą grožį, visą tą besisukančią saulę, visas iššviestų žvaigždynus danguje, visas spalvas, tas apyrankių žibėjimą. Nu, tiesiog įspūdis nuostabus. Ir jau čia pasistengta tikrai visų kartų ir visų renginio organizatorių. Ir nu, visi labai jau džiaugiasi patenkinti. O vakarušką paskutinė ta naktišakiai, tai tikrai subėgo visi šoka, visi laimingi, patenkinti ir tuos šokius išmokė. Ir dabar tikrai žinos, kad liaudiška vakarušką naktišakiai yra uždegantis reikalas. Ir ko gero visi ne tik labiau tą tautį, kostiumą nešios, norės prisiliesti prie instrumentų, bet ir tikrai sužinojo, kas dar nežino, kad yra naktišokiai, kad yra proga pašokti mūsų šokius. Kągi mums daugiau dainuoti, kokias dainas, kokius šokius Lietuvai šokti savo. Tai yra didžiausias džiaugsmas ir per tai save atrasti iš naujo. Tai, kas gražu buvo protėviam, tas gražu ir vaikam pasirodo. Tik kartais mes to nežinom, nes ir vaikai nežino. Jeigu jiem neparodai, nepasakai, o va čia tokia puiki galimybė pamatyti. O žiūrovų daugybė, oi, oi, o švietė ten apyrankės visur. Nu labai įspūdis didžiulis, patirtis nuostabi, nuotaika puiki, gražus renginys. Verta buvo atvažiuoti.
0: Dar labiau susikoncentruos.
1: Taip, labiau.
0: O kanklės? Kanklės yra toks instrumentas, kuris galbūt tokiu pagrindiniu akordu galėtų būti, taip?
1: Taip, šie metai yra kanklių metai. Taip. Ir ypatinga pagarba kanklėms. Ir tikrai atsirado žmonių ir daug, kurie į tas kanklės labai atkreipė dėmesį. Ir turėjo progą ne tik pasiklausyti, nes yra visokių daug koncertų, daug edukacijų Lietuvoj, bet ir daug žmonių iš naujo atkreipė dėmesį ir pradėjo net kankliuoti. O dabar, kai tokie nuostabūs mūsų tradicinių kanklių kūriniai, tai ten, žinokite, žmonės klauso ir negali atsiklausyti. Toks įspūdis, nu, nepaprastas yra naujos kompozitorės, Žemynos Trinkūnaitės sukurtas kūrinys.
0: Tai va, ne, taip. Uteniškės?
1: Ne.
0: Ne? Ne. Aš galvojau, kad
1: gal šaknų ir yra. Tai va, ir nu tiesiog labai gražus. Ir va, ir tada žemaitiška daina, bet, nu, žodžiu, labai gražus kūrinėlį ir mes labai mielai juos mokėmės ir su gražia emocija mes jau juos labai atliekam.
0: O jūsų dukra Erika laiminga, kai kankliuoja?
2: Džiaugiasi, žinoma, džiaugiasi, kad taip girdėtų su šypsena jau patenkinti.
0: O mama džiaugiasi, kad kaip pasirinko jinai kankliavimą.
2: Ne tik kankliuoja, žinok, ne tik pasirima. Labai visais instrumentais groja, visais nori, visais džiaugiasi. Nori visus išbandyti. Gražiai skamba, žinoma, gražu. Labai.
0: Tai kur ieškoti jūsų teniškiams, kur ten jūs būsit dabar šioj gražioj šventėj, kurioj vietoj kankliuosit?
2: Visur, žinokit, mes visur, nes išdalino mus truputį. Mergaitės mūsų priekį stovė.
1: Oi, mes kaip tas paukštis su sparnais. Mūsų mergaitės per patį vidurį dvi. Viena berniukai iš kairės pačiam kraštelį, kiti iš dešinės kraštelį. Tai... Laikom...
0: Išbarstytas.
1: Taip, bet labai gerose vietose, vienu žodžiu, taip, viskas, vienu žodžiu, apglėbė mes visus kanklininkus tarsi.
0: Kaip ir išsijojo ir tai viena, tai kita.
1: Suradom savo vietelės, nes ten labai svarbus, žinot, grožis yra. Nes priekį norėjo matyti mažesnius, o vėliau, kad jau aukštesni būtų vaikai. Ir labai skaičiavo, nes tos eilėsgi turi savo skaičius. Ten viskas buvo suskaičiuota, kad gražiai simetriškai atrodytų. Čia taip nėra paprasta tą grožį kurti. Nes ir vaizdas, ir garsas.
0: Tai kas jums lengviausia ir kas sudėtingiausia va, dabar, čia sakykime, per generalinės ir prieš artėjančią ansamblių vakaro metų ritmų šventę?
1: Nu, įspūdžių tikrai daug ir žinokite, tos aprangos. Kaip per repeticijas, mesgi su to maikytėm, visi vieni kitus jau pripratom, jau žinom, atspėjam, ogi per generalinę, tai mes visi buvom pasipuošę tautiniais, o tada į žmogų žiūri kitų žvilgsnių ir iš naujo, nei tų nebėra atskiriamųjų ženklų ir tada reikia iš naujo pasižiūrėti, su kuo čia mes greto ko esame, vieni kitus pasižiūrėjom iš naujo.
0: Tai, tai atradot?
1: Atradom, kai kas nelengvai, bet atradom ir už tai ir, reiškia, pagalbininkai va, ir reikalingi labai. Va.
2: Tikrai labai ieškoti su vaikų.
0: Taip. Lėkėt ir susiradot. Tik dabar jau per šventę patį vakarą jau žinosit jau, savo vietą.
2: Žinosim, dar repetuosim, užsitikrinsim, kad tai žinotumėm.
0: Na, tai tada ką, linkėjimus visiems uteniškiams, sau, visai tai gražiai dainų šventėj, visai Lietuvai.
1: Oi, linkim tikrai pasidžiaugti šituo puikiu reginiu, dėl kurios stengiasi tiek daug žmonių. Tuo metarpė ir uteniškių, ir šokėjų, ir muzikantų, vakantininkų mūsų. Tai kviečiame žiūrėti renginį labai labai. Galbūt ir iš arti mus pamatysite, nes tikrai filmavo žmonės. Gal ir iš toliau, gal atpažinsite. Taip pat kviečiame žiūrėti visus.
0: Na tai ką džiugu, kad dainų šventėje dalyvauja šie Utenos meno mokyklos kolektyvai, folkloro ansambliai Sietinėlis ir Sietinas, vadovė Rima Garsonienė ir dėkojame tėveliams šiuo metu ypatingai mamytėje Erikai, kad padeda lydi, džiaugiasi savo vaikais ir šiandien visi vieningų ritmų ansamblių vakarą metų ritmų. Eikime, žiūrėkime ir džiaukimės. Dėkojame jums.
1: Ačiū, ačiū.
3: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
0: Vyko kartu su radio komanda ir savanoris Dovydas Giruckas.
4: Esame po žiburiukų pasirodymo Šventų Jonų bažnyčioje. Jaunimas, kokios emocijos, kokia nuotaika?
5: Jo, puikios. Tikrai nebuvo labai baisu. Kaip atrodė iš pat pradžių, bet tikrai puikios nuotaikos.
6: Mes ką tik po pasirodymo buvo labai didelis jaudulys, bet tikrai galima pasakyti, kad nėra ko bijoti, reikia tikėti savimi ir kad draugė visos bėdos yra tiesiog mažos.
4: O vadovės kokios nuotaikos?
7: Vadovai buvo labai baisu ir kai jie pasirodė ir dar po pasirodymo nepareina tas. Todėl, kad mes turėjom iš tikrųjų labai didelį iššūkį. Dvi mūsų merginos visai užkimusios, bet įrodė, kad ir užkimusios gali dainuoti. Ir kitas dalykas, kad tai yra turbūt vienintelis ir nepakartojimas dalykas dainuoti tokioj scenoj tarp šitiek daug profesionalių muzikantų ir visi jie didelis burys. O čia štai mano visi peliukai po vieną, po vieną. Ir taip stengiasi, taip stengiasi. Na, atrodo, kad gerai pavyko, ne vaikai?
5: Taip. Taip.
7: Nu, mums didžiulė šventė, mums didžiulė garbė dalyvauti šioje šventėje. Ir aš manau, kad vaikai gal šiandien ir ne visiškai supranta, bet aš tai kaip suprantu. Todėl turbūt ne šiaip savo širdis virpa. Virpa ir iš džiaugsmo, ir iš jaudulio, ir iš turbūt jau to nusiraminimo, kad jau viskas.
4: Vedėja minėjo, kad vaikai patys pasakė, kad norim dainuoti čia tarp tiek daug akordeonų. Ar tai tiesa?
5: Taip.
4: Ar patiko, ar kartotumėt?
5: Jo, kartotumėt.
8: Būties kaip išskirtinis.
7: Taip, kaip išskirtinis, bet tai nepakartojamas.
6: Linkiu visiems sutieniškiams, visiems žmonėms Lietuvos, tai, kad nepamirštų siekti savo svajonių. Kai sunku, niekada nepamirštų.
5: Va šitai.
4: Ačiū labai, ačiū žiburiukam, linkiu sėkmės.
5: Ačiū. Ačiū.
9: Aukštaitija kraštas, kuriame daina visada buvo arti žmogaus. Orkestrų skambesio mažas, bet labai ypatingas intarpas. Kelionėje laiku mes sutinkame miestus, miestuose garsus, bet kiekviena kelionė turi ir savo kiemą. O kieme kasgi pirmasis prabyla? Žinoma, gaidys. Lietuvių liaudės daina Aš turėjau gaidį. Į sceną kviečiame mažuosius dainininkus iš Aukštaitijos krašto sostinės Utenos Aukštakalnio progimnazijos. Jie mums primins, kad muzika gimsta ne tik salėse, bet ir paprastame, linksmame gyvenime. Ansamblis Žiburiukai, jų vadovė Lina Beižauskinė. Kodėl dainuojantis vaikai čia? Jie prisipažino, kad labai norėjo atsidurti ten, kur skamba akordeonai. Ir jie atsinešė net

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį, Utenos radijos žinios prie mikrofono Angelė. Rugsėjo pradžia metas, kai mokyklos vėl prisipildo vaikų šurmulio, o mokytojai, mokiniai ir tėvai pradeda naują etapą. Utenos rajono ugdymo įstaiga šiemet lankys 3612 mokinių, šiek tiek mažiau nei pernai 2025-2026 mokslo metų, jeigoje mokėsi 3696 mokiniai. Kaip pasiruošta naujiesiems mokslo metams, Utenos rajono savivaldybėje pasakoja vicemerė Daiva Pečionė ir švietimo ir sporto skyriaus vedėja Diana Buzienė.
3: Mes esam tikri, kad naujus mokslo metus pasitinkam pasiruošę, susitvarkę, mokiniai visi yra priimti, buvo atidarytas darželis, lopšelis, eglutė po modernizavimo, po renovacijos, tai tikrai puikios erdvės, daugiau vietos, daugiau galimybių vaikams, geresnės sąlygos darbuotojams, žinoma, turėjom šiokių tokių iššūkių ir mūsų kai kurie planai žlugo, kalbant apie žiburio pradinę mokyklėlę. Turėjome atidaryti ją rugsėjo pirmai dienai, tačiau dėl darbų, dėl tokių vasaros oro sąlygų nebuvo spėta sutvarkytis dalis patalpų, todėl tas laikas nukeltas po mokinių rudens atostogų ir dar mūsų mero komandos ir mero sprendimų nuo šių metų taip pat bus skiriamos lėšos kiekvienai ugdymo įstaigai. Kad jinai pasitvarkytų dar ką reikia, sakykim, duris, grindis, klases, tai kitais metais turėsime dar geresnę situaciją.
4: Mokyklos tikrai pasiruošė sklandžiai, yra labai reikšmingai pasikeitusios ir aplinkos mokyklų ir aš manau, tas sklandumas yra tada, kai yra mokinių, ko mums tikrai netrūksta, kai yra mokytojų ir kai yra aplinkos, kuriuose yra sudarytos sąlygos mokytis. Tai šiais metais mokinių turime šiek tiek mažiau. Aišku, galutinio tikslaus skaičių šiandien dar negalime pasakyti, kadangi dar mokiniai vis dar registruojami mokinių registre. Ir dabartiniais duomenimis praėjusiais metais turėjome 3696 mokinius, o šiai minutei esame užfiksavę 3612 mokinių. Dar šiek tiek pirmasis dvi savaitės turime iššūkį su mokinių pavėžėjimu, kadangi esame galbūt tokia išskirtinė savivaldybė, kai mokyklų tinklas yra toks labai dislokuotas pačioje Utenoje, turime tik vieną mokyklą nutolusią nuo Utenos, o šiandieninėje geopolitinėje situacijoje pastebime, kad atvykstantys į Uteną nauji gyventojai labai dažnai renkasi atokias vietas ir priėmus šių metų pirmokus pastebėjo mokyklos, kad vis daugėja pavežamų vaikų ir vietos, kuriuose jie gyvena, yra tikrai pakankamai nutolusios ir tai yra kartais ir pavienės sodybos, todėl šioje srityje dar turime pasidarbuoti porą savaičių ir šį visą procesą užbaigti, kad kiekvienas vaikas, kuriam priklauso pavėžėjimas, būtų pavėžamas į mokyklą.
2: Utenos radijoje sakė Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė ir švietimo ir sporto skyriaus vedėja Diana Guzienė. Utenos rajono savivaldybė kviečia teikti kandidatus metų mokytojo premijai gauti. Kandidatus premijai gauti turi teisę siūlyti mokyklos vadovas, kiti pedagoginiai darbuotojai, mokiniai, tėvai ir jiems atstovaujančios organizacijos, vietos bendruomenė, socialiniai partneriai. Kandidatūros raštu teikiamos mokyklos, kurie mokytojais dirba vadovai. Mokyklos vadovas gali Jonavės teikimą, esant mokyklos tarybos pritarimui, rengė nustatytos formos paraišką dėl premijos skirimo ir iki rugsėjo 10 dienos pateikė savivaldybės administracijai. Metų mokytojo premija skiriama norint įvertinti Utenos rajono savivaldybės mokyklose dirbančių mokytojų bei pagalbos mokinių specialistų, dirbančių pagal formalio ir neformalio švietimo programas, profesinės veiklos rezultatus už reikšmingus mokslo metų nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą darbų švietimo srityje, visuomenės demokratinės kultūros, bendrašmogiškų, pilietinių vertybių ugdymą ir skatinti, jos kūrybinė iniciatyvai kiekvienais metais skiriamos 8 premijos. Kiekvieną vasarą Utenos krašte organizuojama daugybė stovyklų vaikams juose, įvairios patirtys nuo sporto šokio užsiemimų iki patiriminių edukacijų gamtoje kultūros pažinimo. Praėjusią vasarą savivaldybės dalinai finansuojamose vasaros stovyklose Utenos rajone stovyklavo apie 900 vaikų. Stovyklos startavo birželio mėnesį ir tęsėsi iki rugpjūčio vidurio. Prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų absoliuti dauguma. Utenos regione, sako įmonės energijos skirstimo operatorius, atstovė Rasa Juotkienė, jie pabrėžė, kad elektros tiekimos po audros jau atstatytas 99,8% klientų. Liko patys sudėtingiausi žingsniai, nes visur išverstos atramos problematika išlieka ta pati. Vienas ruožas, vienas, du klientai. Sako ESO atstovė, verslo žiniomis įpabrėžė, kad šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Energijos skirstimo operatorius didina kompensacijas gyventojams už tiesioginius nuostolius patirtus po rugpjūčio 22 dienos Lietuva nusiaubusios didžiausios audros nuo 1970-ųjų. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurus per 7-13 parų iki 440 elektros tiekimo atkūrimo trukus 14 ar daugiau parų iki 660 eurų nuostolių. Tuo tarpu, kaip informuoja Utenos komunalininkas, nors audra jau praėjusi, bet jos padarinių šalinimo darbai mieste dar tęsimi. Centrinės miesto gatvės jau sutvarkytos, tačiau dar likę šakų gyvenamosiuose mikrorajonuose priemiesčio žaliuose erdvėse. Perkami 3 kambarių būtų Utenos mieste skirti asmenims su negale, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas bei gausioms šeimoms turinčioms teisę į socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamo turto dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Vyksta garažų gatvės remonto darbai, darbų metu gatvėje klojama nauja asfalto danga užtikrinsianti patogesnį ir saugesnį susisiekimą. Gatvės remonto darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra. Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių ir Molėtų savivaldybės viešosios bibliotekos kartu su Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija rugsėjo 10-11 dienomis organizuoja konferenciją žinių ir bendrystės tinklas regionų skirtinumai. Konferencija vyks Utenoje ir Molėtuose per 2 konferencijos dienas bus išklausyta 20 pranešimų, susipažinta su naujomis tendencijomis Lietuvos viešose bibliotekose pristatyti nauji projektai. Konferencijoje bus pristatomos gerosios patirtys ir nubrėžtos ateities gairės. Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje rugsėjo 10 dieną vyks konferencija žinių ir bendrystės tinklas regionų skirtinumai. Konferencijos dieną bus eksponuojamos 2 mobilios bibliotekos, bibliobusai, Vilniaus miesto centrinės bibliotekos ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos. Jos apžiūrėti ir juose pabuvoti bus galima taip vadinamoje pieninės aikštelėje Maironio gatvės 6a, rugsėjo 10 dieną nuo 11 iki 16 valandos. Dėmesio vartotojams uždara akcinė bendrovė Utenos šilumos tinklai informuoja dėl šilumos trasos rekonstrukcijų darbų. Šių metų rugsėjo 8 dieną nuo 9 iki 16 valandos bus atjungtas karšto vandens tiekimas. Lauko gatvė 21, Lapų gatvė 9, Užpalių gatvė 33, Sėlių 22, Sėlių gatvė 30ABC, Sėlių gatvė 37 ir Bangos gatvė 10. Esant galimybė, karšto vandens tiekimą atnaujins anksčiau. Josenėse sodų bendrijos teritorija prasidėjo dalyvavimo biudžeto projekto tvaraus judumo infrastruktūros modernizavimas, Utenos priemiestė gyvenimas. Projekto metu teritorija bus įrengta pėšių ir dviratininkų poliusio aikštelė su soliukais bei daugia funkcijais išmaniais sprendimais. Rugsėjo 6 dieną nuskambėjo pirmasis jubilienio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šiuo metu festivalis skirtas iškiliai progai Panevėžio viskupijos šimtmečiui bus pagerbti. Iškilus dvasininkai paminėti šventovių jubilėjai laukia 11 įsimintinų koncertų, susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais, festivalio globėjai. Panevėžio viskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marijos Kaukėnas. Tuo tarpu rugsėjo 12 dieną Utenos Pakalnių švenčiausios trybės bažnyčioje 18 val. Vyks koncertas vyrų ansamblio Pratrės vadovas Vitalija Negosimov, Deimantas Rašinskis tenoras, Julius Andrikonis tenoras, Viktoras Lapienas baritonas, Regimentas Mažulis bosas, Vitalija Negosimov klavišiniai. Na, o Pakalnių švenčiausios trybės bažnyčiai sukaks 25. Rugsėjo 19 dieną bus paminėta ši sukaktis. Tai 25 metai maldos, Eucharistijos, krikšto santukos, sveikimų švenčių ir kasdienio tikėjimo. Utenos daugiafunkcijos sporto centro merginos triumfavo Lenkijoje. Utenos daugiafunkcijos sporto centro merginos dalyvavo krepšinio 3-3 varžybose Lenkijoje, kur savo jėgas išbandė U14 amžiaus grupėje. Uteniškės pademonstravo puikų žaidimą, įveikė visas varžoves ir iškovojo pirmąją vietą. Uteniškės dailininkės Ramunės Bivainienės personažai ir ne tik su papildyta abstrakcijų kolekcija sukasi balso ritmu Utenos kūrybinių industrijų centre Taurapilės antrame aukšte. Autoriai maloniai kviečia šiam šokį visus unės meninės siviriškos darbai, svečiuosis rugsėjo spalio mėnesiais antrame aukšte užsukite. Ramunė ilgametė meninės siviriškos atstovė 10 metų vadovausių Utenos kultūros centro galerijai, kurios paveiksluose susipina. Skirtingi motyvai, spalvos ir nuotaikos gimusios iš gyvų patirčių. Taigi užsukite į antrąjį aukštą. Klausėtės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapį utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos, rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur superkūnyje. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, gerosums dienos, būkime sveiki.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
5: Utenos.
0: Čia.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
7: Reklama.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.
10: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausiai. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosovoje ir Serbijoje šiemet, šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę po paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą gildami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo, dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirianti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Reklama baigėsi.
8: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
9: Jurijus, nieko nesakyk.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Mano top 40. Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 21 vietoje nam

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: neklausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: čia Utenos radijas.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždei peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: Čia Utenos radijas. Labos.
1: Utena. Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės antradienį.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.